0: להאיר את המנורה, על ידי המנורה מאירים את העולם, זה העניין של המנורה, ומהי המנורה? מנורה זה עם ישראל. מה נאמר על המנורה? מקשה זהב אדירך על פרחה, זה מעשה המנורה. המנורה הייתה גוש אחד שעל ידי הקאה בקורנס, בפטיש, הפכו אותו לצורה של המנורה. ככה עם ישראל, עמי, כולנו גוש אחד. נכון, עכשיו מתחלקים לשבע קנים וכל אחד יש לו את התפקיד שלו ואת העבודה שלו, אבל כולנו בשורש גוש אחד. ככה צריך להסתכל על יהודי כמו שהוא בשורש שלו. לא משנה איפה הוא נמצא כרגע, לראות את השורש, לדעת שפעם היינו מאוחדים בשורש, וגם היום אנחנו יכולים להיות ככה מאוחדים. זה התפקיד שלנו, להאיר את העולם, עמי. במיוחד אנחנו, כל מי שלומד חסידות, כל מי שקשור לתניה, צריך להיות במקום כזה שהוא דואג להאיר את הסביבה שלו ולהאיר את כל העולם שמסביבו.
1: אין כמוך הרב נדב הכהן, תבואה מפי אילון במיליון. שבת שלום וברוך. מאזינים יקרים, אנחנו מתקרבים לכבוד שבת קודש. בשבת קודש בן אדם רוצה לשתות מים קרים, דרך תגעת לבקבוקים, שים בקרר. רוצה לשתות מים חמים, שים מחם מסוכן. כל הדברים האלה. אני עושה עכשיו טלפון, אתם מחייגים לטלפון הבא, או עם שעה ממיימון שלח אתכם, מקבלים שנתיים סלנים חינם. מתנה מאה ממיימון. מיני בר, שבת, עובר אוטומטי לשבת, מים חמים, מים קרים, כל ההצגה עליי. מחיר הכי זול שיש, אני אערב לזה. גם אם יש לכם ילדים בבית ספר, יש לנו קולרים, יש לנו מיני ברים לחדר מורים, מה שאתם רוצים. אבל כל ההצגה, שבתוך ההצגה, במחיר הטוב ביותר, ומי שמתגשר שם מקבל שנתיים סננים חינם. זה מחיר יענו תרלול. אני ערב גם לטלפון הזה. טלפון 0523-844-844, אני חוזר. 0523-844-844, זה מספר הטלפון. קשרים, שלום, שמענו אותם ממיימון, רוצים להזמין מיני בר שבת. יש כאלה שיגיע להם עד מחר. אבל, תזמינו, תזמינו. מה תעשו עם הכסף? טפטים? זהו, תראו את רפי יוחנן, הזמינו אותו חדש, לבריאות, לבריאות, שיהנה לו. לינקלנקו 08-2026. לבריאות, רפי, לבריאות. אז הטלפון 0523-844-844, זה מספר הטלפון, תיזהר! 0523-844-844, חייגו, תזמינו, תהנו, חבוד שבט. תגיד לי, רפי, היית אתמול במופע, לפי שאני מתחיל את התוכנית, היית אתמול במופע של יובל טייב ויניב בן משיח וכל המופע הזמר הישראלי?
2: בהחלט, זכיתי להיות במופע הזה. תקשיב, אני רק מתרגש.
1: רק שאלה אחת.
2: נו.
1: הייתה ישיבה מעורב?
2: הייתה ישיבה משפחות, זה נקרא, זה לא ריקודים במעורב.
1: לא מעניין אותי, אתה לא עונה לשאלה.
2: צודק, כן, יש בעיה.
1: הייתה ישיבה מעורבת?
2: תראה לצער.
1: עצור!
2: כן!
1: לכן בשלישי לשישי,
2: נכון?
1: יניב בן משיח הצדיק, עושה קיסריה בהפרדה מלאה.
2: אם היית שומע איך יניב אמר, מה הוא עושה בשבוע הבא, היית באמת מזיל דמעה על הדבר הזה, ואתה רואה את הקהל ש... אני עשיתי לייב בביג טוק שלי, 4,000 אנשים שצפו בו זמנית בדבר הזה, וזה אומר קידוש השם גדול. יניב בן משיח לקח על עצמו דבר שהוא לא היה עושה אותו אף פעם, וגם לקח דבר שאף אחד לא עשה אותו. הציבור המזרחי שמגיע לקיסריה, זה דבר נדיר, בהפרדה מלאה, אין מה לומר. אין מה לומר, עמי מימון, ובקשר לרכב, אני חייב לתת לך תודה, כי השדרוג שלי בא בזכות השדרוג שלך.
1: תשמע, חתיכת שואל, הגיע פה נציג טורקיה העולמי.
2: רבי רפאל זוויחי.
1: מנהל המוסדות של זוויחי ששולח לי, כל פעם הוא שולח לי שבת שלום וזה עם התמונה, עם הלוגו. אני לוקח את זה,
2: זורק את זה לג'ימיני, משנה את זה. שתדע שהוא, אבא שלו זה הראשון שהוציא אלון לשבת. אבא שלו זה הראשון שהוציא אלון לשבת לפני כל מעין השבוע, ההידברות. שיחת השבוע, שבועיים אחריו, נכון? כמה? שיחת השבוע של החבד, של החבדיקים. שנה אחרי, אתה מאמין?
1: זוויחי הוציא את העלונים הראשונים, הרב זוויחי.
2: הרב עובדיה אמר לו, נכון?
1: כן, כן.
2: הרב עובדיה אמר לו לעשות את זה.
1: אמר לו להוציא את העלונים, ומאז הם נהיו מיליונרים כל הילדים.
2: לימוד תורה בשבת, שווה?
1: כן, שווה פיאל, ודאי. טוב, אני רוצה לסיים עם שיר שנקרא, איזה שיר מאוד יפה, סיבוב בעולם. זה באמת שיר שהוא כולו סיבוב בעולם, של יניב בן משיח, והוא שיר פצצה. אגב, שוב אני חוזר על המיני בר שבת. מחיר, אין מחיר כזה. אני ערב למספר הזה, ואני ערב למחיר הזה. ומי שמתקשר מקבל שנתיים סננים חינם. שמעתם? ברכישת מיני בר כמובן. 0523-844-844.

844, 0523, 844, 844. סיימנו, תודה רבה לכולם, תבורכו, שבת שלום, ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, בשמחה זה פי אלף, שבת בעזרת השם אני זוכה לסיים מסכת, כמדומני, שר לי זה ארבע דפים לקידושין, ולעשה ברכה לעם ישראל.

את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים. הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.

לאדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. אז, הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. שיעור השבועי של הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים, הגאון הרב שלמה משה אמר שליטה.
1: בכל הקהל הקדוש, השם עליהם יחיו. אנחנו נמצאים בשערי תשובה בעמוד קוף חב בית, באות אות רש, בזה דבר כת מספרי לשון הרע. אמרו רבותינו זכרם ברכה, כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר, שנאמר, אשר אמרו ללשוננו, נגביר שפתנו איתנו, מי אדון לנו? אלה מדברי לשון הרע, אמרו ללשוננו, זה לשון שלנו, נגביר שפתנו, נעשה, נדבר ביותר, עוד יותר, מי אדון לנו? מי יכול הגיעו, תראו איך שזה הולך, ללשוננו, נגביר שפתנו, אחר כך כפרו בעיקר, מי אדון לנו? זה כוחו של לשון הרע, מדרדר את האדם ממדרגה למדרגה עד התום. אנחנו חושבים שלשון הרע זה כלום. צערנו מרוב ההרגל שכולנו נכשלים בזה, ונעשה לנו כהתר, לא מרגישים, לא מתרגשים, ולא שמים על לב כל כך להקפיד על הדבר הזה. זה דבר חמור ביותר. כי על ידי זה שאנחנו מזלזלים בדבר הזה, מתרגלים עוד, מתרגלים עוד, עד שאדם נהיה אוהב לשון הרע. מה זה אוהב לשון הרע? כי הצער הוא אומן. הוא נותן לו לזה שמסבל לשון הרע מתיקות. אנשים שומעים אותו, אדם אוהב ששומעים אותו. בפרט כשאומרים לו, איזה סיפור יפה, כל הכבוד. איזה דיבור נאה, איך אמרת איזה כזה מתוק. אז הוא מזכר רוצה עוד ועוד. ואז הלשון הרע נכפל ונכפל ונגדל. לאן זה יגיע, רחמנא ליצלן? כמה חפץ חיים על הלשון צעק על זה, כמה היה נזהר ומזהיר על זה. וכל החכמים, העצה היא, זה שאדם אומר, אני לא אדבר לשון הרע, זה כמו שאומר, אני לא אוכל עוד לעולם. ואני לא יכול, יותר טוב שידע את האמת, זה קשה, יגיד, אני כל פעם אני אשתדל, בא לדבר, תגיד עוד קצת. עוד קצת, בסדר, הסיפור הזה,

בינתיים מדברים נשכח. בא לספר, אגיד עוד קצת. כל פעם מה שיכול לדחות, איך, מעט, מעט, אגרשנו בפניך. לא תוכל קלות מהר, ואם תרבה עליך חיית השדה. אם תבוא לעשות את זה במהירות, זה לא הולך, זה דבר קשה. כבר אנחנו לצערנו, לבושתנו, שקענו בזה, בעומק, בתוך הבוץ הזה, ומרוב ששקענו בזה, קשה לנו, קשה אפילו להרגיש. אתם יודעים מה שהגמרא אומרת, הזכרתי, כיוון שעבר אדם עבירה, ושנה בה, הותרה לו. שואלת הגמרא, הותרה לו, שלחה דעתך? בגלל שעבר עליה, הותרה לו? אומרת לו, לא הכוונה הותרה לו, אלא נעשית לו כיתר. טוב, עכשיו בסדר. היא לא מותרת, רק הוא נעשית לו כיתר. עכשיו מובן. אבל למה הגמרא צריכה להגיד הותרה לו? ואחר כך לתמוע, הותרה לו סקרתך? ואז הוא אומר, לא, לא, נעשית לו כיתר. מלכת חילה, וכי העולה בדעת, יהיה מישהי אפילו, תודה רבה, אפילו המארץ הכי גדול בעולם, הוא לא יגיד שאם עבר עבירה הותרה לו. אז למה צריך להגיד הותרה לו, ואחר כך לתמוע, ואז לומר, זה, וזה נכתב בגמרא ונשאר לכל העולם, קוראים ככה. זה מילים שזה דברי אלוהים חיים. אלא יש פה עניין. אמרו הותרה לו, שתבין שההרגל בעבירה, החזרה על העבירה, הופכת את העבירה ממש להיתר, ברגש. באמת ודאי לא, נהיית יותר חמורה. כמה שיעבור עליה עוד פעם, היא חמורה עוד יותר. אבל ברגש שיש לנו המצפון שהוא מתעורר נגד עבירה, הוא נכה לגמרי, לגמרי. יבשה הארץ. לא נשאר אפילו הרגש קטן. תודה רבה. הותרה לו. הוא הותרה לו. אז אני אומרת, אבל שם האדם יחשוב באמת על איזה משוגע, יאמר באמת הותרה לו, אז אמרו לו, הותרה לו שקעתך? לא. אבל אמרו בהתחלה, הותרה לו להראות כמה קשה ההרגל, כמה קשה. המסילת ישרים אומר שההרגל הוא טבע שני. הזקנים היו אומרים, שינוי הצבע ולא שינוי הטבע. צבע אתה יכול לשנות. הקיר הזה יש בו צבע מסוים, אתה יכול. הנה הוא לבן למעלה, אתה יכול לעשות אותו ירוק, אתה יכול לעשות אותו תחלת, זהב ותחלת וארגמן. מה שאתה רוצה אתה יכול, צבע זה צבע. אבל הטבע אי אפשר שם. רק אדם, אדם שהוא טבע שהוא רגזן, כמעט אי אפשר. אבל לא שלא אפשר כלום. אפשר לשנות עצמו, לקפות כל פעם קצת, כל פעם קצת, עד שהטבע הזה כאילו נשכח מן העולם. זה הכפייה על ידי גבורה, איזה גיבור הכובש תיסר. אדם שהוא קנאי כמעט לא יכול לשנות. אבל יכול להתגבר ולהתגבר עד שזה נשפל עד עפר וכבר לא משתלט עליו. גם בלשון הרע, להיבטל את זה לגמרי, כל כך התרגלנו שלא מרגישים שמדברים בלשון הרע. אז מה צריך לעשות? כל פעם קצת, כל פעם קצת, עד שהקדוש ברוך הוא יחון אותנו, ונצליח. ותדעו דבר אחר. את זה שמעתי עוד כשהייתי ממש אולי בן 12, במרוקו בישיבה. אמר לנו חכם אחד בשם החפץ חיים, הוא אמר שחפץ חיים אומר, אם אדם למד מוסר 70 שנה, וה-70 שנה הזאת עזרו לו רק להינצל מלשון הרע אחד, פעם אחת. אז עכשיו הוא עושה חשבון, בשביל לשון הרע אחד שווה לי כל ה-70 שנה. מה הרווחתי מזה? לשון הרע אחד, זה מה שחסכתי. אבל יש לי אלפים אלפים של לשון הרע. אומר החפץ חיים, היה כדאי כל ה-70 שנה בשביל לשון הרע אחד. מה הפירוש? אנחנו לא יודעים מה זה לשון הרע. זה שיש הרבה זה נורא והיום. אבל כל אחד הוא עולם, הוא חורבן.

אדם ניצל מלשון הרע אחד כבר עשה דבר גדול מאוד. דבר גדול מאוד. על כן, אל יקל בעיניכם ובעינינו כשאנחנו מתגברים איזה פעם. אני הקטן כמה פעמים, אני ודאי גם אני נכשל, אי אפשר להגיד. אנחנו רגילים בעוונות הרבים. אבל מדי פעם, כשהרבה פעמים בא לי לספר, ואני רואה שבזה לשוערה או קרוב, אז אני עושה את השיטה הזאת. אני אומר לו, בוא נשאיר את זה, אולי לא מוכרח, אני אספר אחר כך. היצרה אומר, אחר כך אומר, טוב, אני אחכה לך, אבל תהיה זהיר, אל תשכח. והוא מזכיר, הרשע הזה, הוא אפריט, זה די אחלה. חוזר וניעור, אתה מוריד אותו, ואנחנו קמנו, אבל תתחיל אותו עוד פעם, תגיד לו עוד פעם, אתה ראית, אני זוכר אותך, הנה עוד פעם, להשיב לו כגמולו, ללחם בו, הרי מה זה, עכשיו תשימו לב דבר יפה, ואהבת את השם אלוהיך, בכל לבבך, מה זה לבבך? זה שתי לבבות. לא אמר בכל ליבך. הרי מזה הגמרא דורשת, מה זה לבבך? ביצר הטוב וביצר הרע. למה הגמרא אומרת? מאיפה לך? כי כתוב לבבך. שתי לבבות. צריך להבחי, יש לאדם שתי לבבות, אם יש לו שתי לבבות, טרפה. אין לו חיים. אז יש לו לב אחד. אבל הלב הזה, היצר הרע אומר כולה שלי. והיצר הטוב אומר כולה שלי. שניהם מוחזים בתלית, והם רבים, מסכן הלב הזה, זה מושך לכאן וזה מושך לכאן. אז התורה אומרת, אני אסדר אותם. תעבוד את השם בכל לבבך, בשתי הלבבות, ביצר הטוב וביצר הרע. טוב, זה גמרא, משנה. אבל, שואל אדם, בשלמה לעבוד את השם ביצר הטוב? נו, זה בסדר, זה הדרך. אבל לעבוד את השם בצערה, החוכמה מאין תמצא, מאיפה תמצא את החוכמה הזאת? אתם יודעים את זה לעבוד השם בצערה, לתפוס את השיטות שלו, בהם לסדר אותו. זה בעצם לתפוס את התחבולות שלו, ועם התחבולות שלו, לברוח לו, להשתמת ממנו, להדיח אותו, להשפיל אותו, כל פעם. אבל ממנו תכח, ממנו קרנותיו, כתוב במזבח, ממנו קרנותיו, ממנו תעשית. זה החוכמה, בשביל זה כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידיך, שבית השביעו. ונתנו השם אלוהיך בידיך, מה צריך? גמרנו, ביחד אתך, שים אותו, תהרוג אותו, מה שאתה רוצה. לא, אומר לך, יש חוכמה עוד, ושבית את שביעו, תראה מה הנשק שלו, מה התחבולות שלו, מה התוכנית, עכשיו שהוא בידך, תפתח את הפנקסים של הצבא שלהם, תראה מי האחראי, תראה מי, איזה תוכנית, איזה מחשבות יש להם, ואיזה נשק, שלא יפתיעו אותך פתאום באיזה דבר. ושבית את שביעו. אחרי ששבית את שביעו, עכשיו אתה מחזיר לו, חרבם תבוא בליבם, יחשת אותם, תשמע אתה נותן לו, מכה בו בחרף שלו. זה חוכמה גדולה, זה עשה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, כשהוא בא להרוג את בלעם, כתוב את זה בלעם הכתוב, ואת בלעם בן בעור, הרגו בחרף. אתם יודעים מה זה בחרף? לא כתוב בחרף, נכון? בחרב, שם הסגול, והחץ בקמאס, בחרב, מה זה בחרב? בחרב, תשמע, בחרב זה ה' הידיעה, כמו שכתוב בהחרב. מה זה ה' הידיעה? דבר ידוע. אם היה כתוב בחרב, בחרב. אבל עכשיו שכתוב בחרב, זה כאילו שם ה' הידיעה. החרב ידוע, איזה חרב ידוע? מי דיבר על חרב? תמיד כשיש הידיעה, זה מה שדיברנו עליו קודם. אבל פה אומר, צריך להיות איזה חרם מיוחד. אתם יודעים מזה, אומר הזוהר הקדוש, זה חרבו של בלעם. רק בחרב שלו. למה אומר הזוהר?
אחרי, כשבא להרוג את בלעם,

בלעם עשה כישוף ועלה באוויר. כמו הליקופטר הוא עלה. לא ידעו מה לעשות איתו. בא פנחס, אמר שם קדוש, הוא הוריד אותו. טוב, גמרנו עכשיו בשם קדוש, הוא לא יכול לזוז. לקח חרב שהיה לו לפנחס, זה אותו חרב שעשה את הזמרי ואת הרשעים האלה. עכשיו הוא רוצה להרוג אותו, לא תופס בו, כי הוא עשה עוד פעם כישופים, הוא היה מחשב. לא תופס. אז הוא ידע, הוא היה חכם, עצום, הוציא את חרבו של בלעם מהנדן שלה, ובא הרג אותו. עכשיו תשימו לב, החרב שבלעם, אומר הזוהר, היה מצויר בו נחש מכאן ונחש מכאן. מה זה נחש? זה המחטי הראשון שהביא חטא לעולם. אדם וחווה מי החטיא אותם מהנחש. בלעם מכר עצמו לסרחרה לגמרי. הוא היה מסור כולו, עד ואפילו בחרב, ימין בנחש. היה עושה את זה, עשה בנחש חרב הזה בכשפים. אמר, חרבם תבוא בליבם, זה יתפוס בו. הרג אותו בחרב. ודווקא חרב, אז זה לוקח איזה אבן, וגמרנו, לא טוב, אז בשביל מה צריך? לא, כי בלעם אמר, תמות נפשי, מות ישרים, אותי אחריתי, מי זה מות ישרים? מי הם הישרים? אברהם, ישחק ויעקב, שנאמר, אלוהי כתובה על ספר הישר. אמרו, מה זה ספר הישר? שמספר על הישרים, שם כל ההיסטוריה של הישרים. אז הוא, הרשע הזה, כמה, היה חי עם בהמות, היה בהמה גמורה, ורוצה למות מות ישרים, חושב שהוא. אמר לו, אדוני, כמו שהבהמה בחרב, גם אתה בחרב. אז החרב לא תופס בו, הוציא לו את החרב שלו, חרבם. אז בשביל זה אמר, בחרב, בחרב מיוחד במינו. אומר הרב בן ישחי, הוסיף על כל זה, אומר, למה נקרא שמו בלעם בן בעור? בעור, בית עור. למי יש שתי עורות? לנחש. זמן שהוא יוצא מהעור שלו, והולך ועולה לו עור אחר. אם תראו, אני היה לי עור של נחש גדול כשהייתי בחור בשלומי בישר. ממש, אתה חושב, זה נחש גמור. לא, אדם משאול את זה בורח כמתחה וחשת. זה העור יוצא שלם עם מקום של העיניים, כמו משקביים, מקום העיניים, הכל. אז הוא בן, אומר, בן עם, בן בעור, בן זה שיש לו שתי עורות, מי הוא הנחש, כי הוא מחר עצמו היה. בן בעור. אמר לו, אתה בן בעור, עם אותו חרב. כל אלה שבאים על עם ישראל, רק אנחנו נעבוד את השם ונעשה רצונו, והקדוש ברוך הוא, השם ילחם לכם, ואתם תחר ראשון, רק להתפלל ולהתחנן לפני השם, ולא להיבהל, לא תירא מהם, לא תחת. קדוש ברוך הוא, הם יובדו ואתה תעמוד, השם יציל את עם ישראל. אז זה מה שאמר פה, כל המספר לשוערה, כאילו כופר בעיקר שנאמר, אשר אמרו לרשוננו, נגביר שפתנו, מי אדון איתנו, מי אדון לנו, ברוך אתה אדוני אלוהים, שהכל נהיה ודברו. ועל כן חשבוהו כאילו כפר בעיקר. החשיבו אותו, מה זה על כן? צריך להבין דברי חכם, אחד מגדולי הראשון בנו יונה. מה זה על כן חשבוהו? בפשטות נראה שבגלל שכתוב כאן מי אדון לנו, על כן חשבו. זה לא יכול להיות. כי זה כתוב כאן, מה זה על כן חשבו? מי יחשיב אותו? הפסוק יחשיב אותו, שאמר מי אדון. אלא הפירוש ככה, הפסוק הזה הוא בא לתאר את ההידרדרות שקורית באופן טבעי למי שמדבר לשערה. כמו שאמרנו קודם, בהתחלה אמר לרשוננו, זה לשון שלי, מותר לי לדבר. יש לי זכות לדבר, שוויון זכויות, אני אדבר מה שאני רוצה. אחר כך נגביר שפתם. אני גם אדבר על זה ואגבר על זה, ואני הולך וגדל, הולך ומתגבר, עד שבסוף מגיע מי אדון לנו, לכפירה. זאת אומרת, הפסוק אומר איך התהליך, איך ההידרדרות של האדם הזה. אז אומר רבי יונה, עכשיו שראינו מהי הדרדרות, על כן כבר בתחילה
שהתחיל לרבי השערה, חשבו, חזל יחשיבו אותו כאילו הוא כופר בהם. לא אמרו, נחכה, זה כבר הוא בדרך. כבר הוא הראה, כשאחר שירד, התגלגל שם בירידה, במדרון הזה, אין לו איפה ללכת. שם הוא יגיע. צריך כמה זהירות. כי הוא מסבב וגורם נזק גדול ורעה רבה לחברה. האדם הזה לא רק לעצמו. כי לשוערה, השומע והמדבר אותו אבון. הוא שומע, אז הוא מספר, לפעמים לא אחד שומע, לפעמים הרבה. ויש שמדבר ברבים, גם כן חמור מאוד. כל מי ששומע, הוא לוקח עוד אבון, ועוד אבון, הוא גורם להם. וזה לא גרמה בנזיקים. זה מזיק בידיים, כי הוא אומר והם שומעים מה עשו. כמו שיורה עליהם, יורה חיצים. הלשון היא כמו חץ. חץ שחות לשונם. הם זה יורה. מה הם יכולים לעשות? הוא מדבר משום. יש שבורחים. זה אם יש אדם כוח לברוח. לפעמים אדם מתבייש מחבר. לא צריך להתבייש בזה. זה עבירות. אדם הורס את הנפש שלו. כמו שאם יבוא אחד למשל. אתה יושב לדבר איתו והוא מדליק סיגריה, מעשן, וכל הרופאים אומרים שהעשן מזיק נזק גמור, שבו סכנה, לא רק מי שמעשן, גם מי שבסביבה. אז אתה, מה תגיד לו? תגיד לו, אדוני, תמחל לי, אני לא אוכל לשבת, אני לא יכול לסבור, אין לי, אני נחנק, תסלח לי, תוריד. ואם לא שומע, תחום, תעזור אותו. מה זה? תהרוס לך את הבריאות שלך, את הריאה שלך. למה? לשון הרע יותר חמור, הורס את הנפש, הורס את הנשמה. אם הוא לא שותק, תלך, תעזור אותו. זה חוכמה לברוח מאנשים כאלה. אם כל כך לא נעים, תגיד, תמחלו לי, תמחל, אני חייב, יש לי איזה עניין, אוי אוי, אני צריך. ותברח, תציל נפשך. כברוח מפני נחש ומפני האש, ככה צריך לברוח. ומראה רבה לחבריו, בהבאישו את רחם בעיני העם, גם על אותם אנשים שמדבר ומבאיש אותם. סכנים כמו מתביישים לזה, מרוב הדיבור שלו. וגורם נזק גדול לרעה רבה לחבריו. ובשן דרכי אפס, ולא ייתכן אשר יכין אדם לחבריו כלי משחית ונזק מר ממוות, הוא מכין להם כלי משחית והם ישבו איתו, ישמעו לו, מבלי שיועיל לעצמו בזה תועלת ורווח ממון. אדם עושה את זה פעמים, בשביל איזה רווח, בשביל איזה, פה מה יש לו? מה יתרון לבעל הלשון? אין לו שום יתרון. רק רשע, רק היצר המשגע אותו. בלתי אם לחד יצרו את נפשו, פרק עור שמיים מעליו. וניתק המוסרות, המוסרות שיש לנו לתפוס. השם נתן לנו יצרה, נתן לנו ניסיונות, אבל נתן לנו מוסרות. אדם רוכב על סוס, יש לו מוסרות בידו שהם תפוסים לו בפה, שהוא רוצה לעצור את הסוס, הוא מושך את המוסרות, רוצה להטות אותו ימינה, מושך ככה, רוצה שמאלה, אז אם המוסרות נתקו, נקרעו, אין לו שליטה על הסוס. היצרה, יש לנו מוסרות. אמרתי פעם, מה שכתוב ביום השמיני, עצרת תהיה לכם. מה זה עצרת תהיה לכם? אדם שנוסע במכונית, עצרת זה אנחנו יודעים. אבל בדרך רמז, אדם נוסע במכונית, צריך שתהיה מכונית במצב תקין. שתהיה נוסעת, שהיא עובדת טוב. אבל הדבר היותר חשוב במכונית זה הברקס, איך נקרא? הבלמים. הבלמים זה הדבר הכי חשוב. ואם אדם נוסע במכונית שהבלמים שלה לא טובים, סכנה. ואם אין לה הבלמים, אחמנה אצלה. זה פשוט שמשמור. סכנה לא, מה יעשה? דן נלך. השם ישמור ויציל. אז אומרת התורה, גם עם עבודה מצערה, עצרת יהיה לכם, צריך שיהיה לך איזה בלם טוב,

עצרת, כשבא יצהרה, תדע מתי לעצור, יגידו, אדוני, תרד מהמכונית שלי. איתי לא נוסעים, תלך מכאן. או, אתה רוצה, קח את המכונית, אני ארד, רק תעזוב אותי. יותר טוב להפקיר לו גם את המכונית. כל העניינים, רק לברוח. לברוח, לברוח, עצרת, לעצור ועד עצמו. כמו שנאמר במזמור בתהילים, בבוא הזיפים ויאמרו לשאול, כי זרים קמו עליי וארצים בכשו נפשי, לא שמו אלוהים לנגדם סלע. מה אומר פה? לא שמו אלוהים לנגדם. אין יראת על אלוקים על פני. על כן מדברים, על כן הם משחיתים דבריהם ככה והורסים את עצמם. ופרשו רבותינו ז"ל, לא שמו אלוהים לנגדם כי נתכוונו שיברך אותם שאול. כמו שיאמר להם שמואל, ברוכים אתם לשם כי חמלתם עליי. ולא שמו אלוהים לנגדם שכתוב בתורתו, ארור מכה רעהו בשטן. הם באו כאילו שיברך אותם, אבל לא שמו אלוקים. הם רוצים להכות בשטן. ונאמר, ואין יתרון לבעל הלשון. ונאמר על דואג, אבות תחשוב לשונך, אהבת רע מטוב, שכן מדבר צדק סלע. ופרשו מה יתרון לך ומה בצע כי סיפרת שם. מה הרווחת מזה? הלך סיפר שנתנו לחם, מלחם הפנים לדוד. ומזה שאול כעס והרג את נוב עיר הכהנים. מה גרם? כמה צרות נגרמו על ידי אותו דיבור של דואג רחמת שם. הלא לממון לא היית אתה צריך. למה? אך עשרת, כמו שנאמר עליו, אביר הרועים אשר לשאול. הוא היה עשיר, מה אתה צריך? שייתן לך ממון, שיוסיף. מה ייתן לך ומה יוסיף לך? אין זה כי אם אהבת, אהבת את הרע מן הטוב. עזבת את הטוב, כפרת בשם, אהבת את הרע מן הטוב. ושקר מדבר צדק, כי פרקת או לא. אחרת לא היית מגיע ללשון רע. ונאמר, לא יבוזו לגנב כי יגנוב. אפילו גנב, פעמים גונם, מסכן אין לו מה לאכול. או אין לו לבניו. אז עוון הוא עשה עוון. אבל לפחות אותו מסכן מה יכול לעשות. אל יבוזו לגנב כי יגנוב. סוף סוף מסכן, שכמו אונס גדול היה לו. מה, הילדים רואים אותם בוכים, ואין להם לחם, אז הוא הלך לקח. אבל זה שמדבר השואר, מה יש לך? מה זה נותן לך? זה מה שאני תמיד אומר, מה ייתן לך ומה יוסיף לך? לשון רמייה. מה זה לשון רמייה? הלשון מרמה את בעליה. למה מראה לו כאילו זה מתוק, זה טוב, זה רק רע והפסד והרס ושנאה. זה מרמה, לשון הזאת מרמה, לשון רמייה. ונאמר אחריו, נואף אישה חסר לב. רוצה לומר כי הוא רע מן הגנב שהוא צריך למלא נפשו כרע. אבל זה חסר לב רחמן עצם. ואמרו רבותינו זכרונה וברכה, כי בעל לשון הרע משניהם רע. כי אחתחת הגדולה במילי הנה. הוא גרוע גם מהגנב וגם מהנואף. כי הוא חוטא בלי שום הנאה, אין לו אפילו הנאה רגעית. כמו שנאמר, מה ייתן לך, מה יוסיף לך לשון רמייה. זה לא נותן ולא מוסיף דבר, רק הפסד גמור שהוא מפסיד ומפוגם ומזהם את הנפש שלו מסכן. בחינם, לא נותן לו כלום. אולי זה קצת קנים, קורר. ימים האלו, מראש חודש, סיוון, עד י' ב', עד י' ב' בו, יש לנו בו' סיוון, זה שבועות. ועד י' ב' זה עוד שבעה ימים, ביחד. זה שבעה ימים שהם ימי המילואים, שאם אדם לא הביא קורבן, יכול להקריב. והפוסקים האחרונים אמרו, אם אדם לא ברך שהחיינו, ביום טוב, שיכול גם הימים האלה, לברך לכבוד יום טוב. ויש הרבה דברים, זה המשך. אם אדם לא עלה למקום
לרגל לראות בכותל לפחות שיש

היום, יכול לעלות בימים האלה, עד י' ב' עד זאת אומרת, הימים האלה עדיין נשמעים את האור ואת ההשפעה של יום שבועות. זה אור מיוחד, אור מופלא ומעלה. זה אור נפלא ביותר. כי זה זמן מתן תורתנו. השם קבע את היום הזה שבו הוא נותן תורה. לא פעם אחת נתן תורה. אנחנו אומרים יום חג השבועות הזה. זמן מתן תורתנו. לא רק אותו שבועות שהיה אז כשעמדנו בסיני. אלא בכל שנה, גם השנה הזאת וגם שנה הבאה, יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו. זמן שהשם נתן לנו ונותן. נתן ונותן, כמו שאנחנו מברכים ברוך אתה השם, נותן התורה. לא אומרים ברוך אתה השם נתן תורה, אלא נותן, הווה נמשך, ממשיך לתת. על כן ההתחזקות בלימוד תורה בימים אלו, אדם משיג המון. עם מאמץ, בימים רגילים צריך התאמצות גדולה לקנות קנייני תורה. בזמן הזה, כי הוא זמן שיש פתיחות, השם פותח את המעיין של התורה. וכל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. השם פותח, השתבח שמו. והוא קורא לנו. הוא אומר, בואו, תיקחו, תמלאו את כליכם. תמלאו את נפשכם תורה. וכשאדם שומע דבר השם ובא, ואיך עושים? זה צריך לדעת. לבוא ללמוד פשוט. והלימוד יש כמובן הבדל. יש עמלי תורה שתורתם אומנותם. גם הם צריכים התחזקות להוסיף על מה שיש. גם בעמל, בעמקות, להתאמץ יותר, לא להסתפק במועט. להסתפק במועט זה בדברים של העולם הזה. בדברי תורה צריך להיות שאיפה גדולה, תמיד לשאוף לגדלות. וגם אלה שלומדים תורה בקביעות עיתים, מפני שהם תורדים בפרנסתם וחייבים להביא טרף לילדיהם, ועל כן יש להם זמן של זה, אבל יש להם ברוך השם גוזלים מהזמן שלהם. יש בירושלמי מספים הזה שואלים את האדם, קבעת עיתים לתורה? אנחנו מפרשים תמיד, קבעת מלשון קביעות. לא תלמד באקראי, באיך שיזדמן, לא, תעשה קביעות. כדי שיהיה דבר עקבי, עם המשך רציני. אבל שם בירושלמי אומר, קבעת, גזלת. כמו וקבעתי את קובעיהם נפש. זה שאומר מי שאלה שגזלו את הנשמות של ישראל שיעשו להם צרות, השם יגזול את נפשם. קבעתי את קובעיהם נפש. אז קבעת עיתים לתורה, אומר הירושלמי, הפירוש אם גזלת. כי אם אדם יחכה עד שיהיה לו זמן, הוא יכול להמשיך לחכות. מעולם לא יהיה לו זמן. עצה תמיד יעשה כל תצדיקי, כל מיני חוכמות, ויטריד אותו ויעסיק אותו, לא יניח לו דקה אחת פנויה. ואם כבר יש איזה דקה או שנייה, מביא לו וזה בא בקדו, וזה בא בחביתו, וזה בקורתו, מביא מכאן ומכאן, גורן ומן היקר. מביא לו כל מיני עניינים, כל מיני תודות. בימינו על אחת כמה חמש, מביא לו חדשות, אתה רואה מה היה פה, אתה רואה מה היה. ועכשיו מדברים על פוליטיקה ומה יהיה בבחירות, מי הלך עם אדם מאבד זמנו ולא יישאר, צריך לקבוע, לגזול את הזמן ולעזוב, לקום ולהגיד עכשיו אני הולך לבית המדרש, עכשיו אני נכנס, אני חייב ללמוד דבר זה וזה. יעשה לעצמו גדרים ויהיה גיבור חיל, ובימים אלו בפרט ימשיך, ואז כשממשיכים בחסדי השם קדוש ברוך הוא מסייע לאדם וזוכה בכתרה של תורה. על ידי העמל, על ידי התאמצות, על ידי הגבורה שהוא מתגבר, זה יקר בעיני השם. אז שמתברך לא מניח אותו שישאר בכל הזמן בקשיים גדולים כדי להבין, נותן לו הבנה, נותן לו בינה, נותן לו דעת, נותן לו גם בריאות.

טעות, שאיך ילמד אם לא יהיה בריא. זה, הרי זה מה שהסברנו פעם, בשם רבי יוסף נחמיאס עליו השלום. והחכמים הרגיש אומרים, מה זה שאומרים בשבת, הגמרא אומרת בשבת, אומרים לחולה, שבת היא מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא. מה זה שבת היא מלזעוק? הרבה לא מבינים מה פירוש שבת היא מלזעוק. הוא מסביר בצורה מאוד מיוחדת. אומר, כתוב בגמרא, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, כשברא את עולמו, והיום אחד, היום יום אחד, שני, היום שלישי. אחר כך עשה להם זיווגים. זיווג ראשון עם שני. זיווג שלישי עם רביעי. וחמישי עם שישי. נשאר השבת לבד. התחיל לצעוק. ריבונו של עולם, למה חטאתי? למה אני אשאר לבד? אמר הקדוש ברוך הוא לשבת, אני אשלח בן זוג מצוין ביותר. ישראל. עם ישראל זה בן זוג של יום שבת. הדד אמרי, לא ניתנו שבתות ומועדים לישראל, אלא כדי לעסוק בהם בתורה. כל הזמן צריך לעסוק, הגית בו יום ולילה, אבל שבתות ומועדים שאדם בטל ממלאכה, אז צריך להוסיף ולהוסיף בלימוד התורה יותר ויותר, ואז השבת היא רגועה, יש לה בן זוג גם כן. אז אומר ביוסף נחמיאס, כל זה טוב כשהיהודי בריא. אם הוא בריא, אז הוא בא לומד תורה, בפרט בשבת, לומד עוד ועוד, מבטר מעט על השינה, מבטר מזדרס קצת בסעודה, ומרבה בתורה, השבת שמחה. אבל כשאדם לא מרגיש טוב, קשה לו ללמוד. יש לפעמים לא עליכם, יש לו חום, או יש לו איזו בעיה, שהיא מבלבלת אותו עד שיר יכול ללמוד. מה יעשה אדם כזה? אז הוא מסכים מתבטל. לפעמים באונס, לא יכול. אז אומרים לו שבת היא מלזעוק. כל השבוע אתה צריך לצעוק, כנראה להתפלל לשם. היום לא צריך. אז שבת היא מלזעוק. השבת צועקת. מה היא צועקת? חוזרת לצעקה. ריבונו של עולם אמרת לי שיש לי בן זוג שהוא יישב איתי וילמד תורה, עכשיו הוא חולך. אם היא צועקת, אם השבת, רפואה קרובה לה. אין מי שיכול להיות קרוב אל השם יותר מהשבת. על כן ברך השם את יום השבת וחדשהו. אותו קידשת מכל הימים, והוא בחרת חמדת ימים אותו קרוב. זה היום הכי קרוב, הכי קדוש, שהשם אוהב, והוא שבת בו. אז אומר לך שכולו, אני נאמן בדברי, מה שאמרתי לך, נתן לו רפואה. זהו, על ידי הלימוד שהוא מתאמץ, גם התורה מתאמצת כנגדו. מתאמץ על השבת, גם השבת מתאמצת כנגדו. כי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, תמיד מידה כנגד מידה. איך שאדם מתנהג כך, זה מה שכתוב השם ציל לך, על יד ימינך, כמו הצל של אדם. כשאדם יושב בשמש, מרים את ידו, רואה בצל, היד ימין. מרים, מזיז את ראשו, גם ראשו. השם ציל לך, מתנהג איתך כמו הצל שלך. אז כשאתה בא לכבוד השם, ואתה מתאמץ לעשות רצונו, ואתה שמח בדבריו, גם הוא נותן לך כלבביך, מוסיף לך עוד. בדרך שבה אדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו, מוליך אותו באותה הדרך, ומוסיף לו עוד קדושה, קדושתו. מוסיף לו כוח ועוז וחיל, עד שאדם יכול להגיע לדרגות גבוהות באמת, בעבודת השם, בלימוד תורה, בתפילה. אבל צריך הדברים האלה רצינות, צריך להיות תמים עם השם יתברך. לא לחפש חוכמות, הוא לחפש, והשם עושה ניסים ונפלאות לאדם. כמה פעמים האנשים פשוטים ראו ניסים גלויים. למה? כי הלכו בתמימות עם השם התברך. סיפרתי סיפור, אולי כתבתי אותו אפילו. כשהייתי ילד קטן, היינו גרים שם בקזבלנקה, והיה לנו שכנים משם, נאמר, בכל רחוב, הרוב ערבים, רובם ככולם.

מכמה יהודים. אחד היהודים שגר איתנו, אני זוכר אותו כמו היום, קראו לו חיים, על השם מחיים. והוא היה מבוגר כבר, חבר של אבא שלי, שניים היו מבוגר. ואשתו אסתר, עליהם השלום כבר, נכון. והיו הוא ואבא ישים מדי פעם, קוראים בזוהר, לא יודעים לפרד, רק יכול לקרוא. והבניגון, זה קורא חלק וזה חלק. חוץ ממה שהיינו הולכים לחבורה, היו לפעמים שבת, ומשיש, כמעט יש להם. והיום תמיד חברים מדברים זה עם זה. יום אחד הוא בא, אני חושב זה שבת, אני הייתי אולי בן 8, אולי בן 9, אני זוכר את זה, זיכרון מלא. והוא התחיל ככה, היה קורא פתאום, אומר לו, אתה לא יודע מה עבר עליי השבוע הזה. כשהיה איזו הפסקה, ככה מסכים לספר לפי תומו. מה לא מה קרה? נהנה חנחה גדולה מאוד. אומר, אתה לא יודע, הוא עבר עליי. מה עבר עליך? למה לא סיפרתי? אמר, לא הספקתי, לא ראיתי אותך. אמר, תספר, מה קרה? אמר לו, בליל שישי, הגיע ליל שישי, חמישי בלילה, כמו מחר בלילה. ועוד לא היה לי במה לקנות שבת שום דבר. לא הלך לי כל השבוע, לא הרווחתי פרוטה לפורטה. ולא היה מה לקנות. כל מה שעשיתי, איפה ששלחתי את ידי, לא הצליח. ישבתי, התחלתי לקרוא קצת בזוהר, ואשתו התחילה לצעוק ולבכות. מסכן, האישה טובה בקשה, אבל יש להם איזה 8 או 10 ילדים קטנים כולם. אמרה לו, חיים, אתה יושב וקורא, בסדר, כל הכבוד. אבל עכשיו ליל שישי. במה אני אעשה חלות? אז לא יקונים, כל אחד עושה בבית, צריך כמח ולעשות. אין לה מה לקנות כמח. אמרו, לא נדבר על דגים, לא נדבר על הבשר, נוותר. אבל חלות, שיהיה לה, ויין, אני אקנות בקבוק יין. תהילה לבכות, מסכן, הוא לא יכל לעמוד בדמעות של הצודקת, דברים. תהיל גם הוא לבכות, מסכן. אומר מתוך בכי שהיה בוכה, והזוהר על ברכיו, ישב יושבים פעמים על שרפרף קטן, ועשה עם הספר על הברכיים. ככה, ישיבה שהייתה, שיושבים. אז הוא אמר, התחיל גם לבכות, ונרדם מהבכי, מסכן, מהעייפות ומהצער, והבכי, הכל נרדם, לא הרגיש. פתאום אומר, אמא שלו באה אליו. אמר, אמר את השם שלה, אני לא זוכר. אמרו, חיים בני, חיים בני, למה אתה בוכה? אמר לה, אמא, איך אני לא אבכה. עכשיו ליל שישי. ואין לי כלום, והילדים, ואסתר בוכה, והיא צודקת, מה אני אעשה? אמר, לא, לא, לא, תאבד ביטחונך מהשם. הנה 1,000 פרנק, קום לך תקנה ותביא ותשמח, תשמח. הוא קפץ מהפעמים ככה, חלום כזה. הוא רואה בתוך הזוהר 1,000 פרנק. זה דווקא, זה שטר של הכי גדול שהיה, זה 1,000 פרנק. הוא עושה 1,000 פרנק. סגר את ה... המשיך קרא את הקטע, סגר. אסתר, אסתר, בואי נלך לקנות. מה נלך לקנות? אתה משוגע, במה תקנה? אמר לה, יש לי 1,000 פרנק. אז למה שדקת עד עכשיו? אמר לה, לא תדברי עכשיו, קודם כל נלך נקנה, ואחר כך... ועכשיו הוא מספר את זה ככה באיזו תמימות, אי אפשר לתאר. אנשים פשוטים שבקושי יודע לקרוא כמה מילים בזוהר, אבל מתוך תמימות ומתוך התבטלות לפני השם, השם עושה להם ניסים גלויים ממש, ניס גלוי, זה לא דבר פשוט. וכאן הוא אומר, כל מה שצריך לפי היכולת שהייתה להם, וברוך השם עשו שבת כהלכה, ברוך השם... אז הוא אמר משהו, אמר לאבא, אמר לו, אתה רואה איזה פלא? אמר לו, אבא, מה הפלא? מה, חשבת הזוהר זה דבר פשוט? אתה קורא זוהר, הוא עושה לך. מה הפלא? היו מאמינים, אתה קורא זוהר, מה צריך עוד? יבוא כסף, יבוא מהשמיים ומהארץ. אין להם, אמר לו, מה הפלא? אני זוכר כאילו, מה אתה מתפלא? בערבית, אז... כך הם חיו וכך הם הלכו, האמונה הזו.

זאת, התמימות הזאת מעלה את האדם. אנחנו היום נהיינו חכמים גדולים, יודעים מה, במה אנחנו חכמים, יודעים עיתון, יודעים, כל אחד נהיה חכם, קרא בעיתון שזה ידיעות של הבל וריק, וזה אנחנו חושבים לעצמנו, חושבים שאבותינו היו מסכנים, אנחנו יודעים, יש ידיעות, והיום יש כאלה שיש להם בטלפון, כל 5 דקות יודע כל מה שקורה בעולם. זה ידען, הפרופסור הכי גדול בעולם. למה הוא יודע לדברים בטלים ומוטלים? מה נו, מה חיינו, מה ידיעתנו, מה כוחנו? הכל הבל וריק, על כן צריך האדם לתת לנפשו. צריך האדם להרגיל עצמו, לא להסתכל, לא לפתוח ב... לא בכוחנו, ולא בהשתדלותנו, ולא בחוכמות שלנו, ולא בקשרים שאם יש לו קשרים. כל זה הבל וריק שם בו ממש. צריך לעשות רצון השם, אם יכול לעשות מה שהוא יעשה, ותמיד יהיה עיניו לשמיים נשואות, אל השם, לא יתלה, לא בחוכמתו, ולא ישען. מי חכם ומי נבון כמו שלמה המלך? והוא אומר, ובינתך אל תשען. הוא אומר, יש בינה יותר משלמה המלך. הוא אומר, ובינתך אל תשען. והוא אמר, אמרתי חכמה, והיא רחוקה ממני. אם אני חושב את עצמי חכם, אז החוכמה עוד יותר רחוקה. מי הוא החכם באמת? מי זוכה לחוכמה? והחוכמה מאין תימצא. שעושה עצמו עין, מבטל עצמו, משם באה לו חוכמה, ממקור החוכמה העליונה, כי החוכמה היא של הקדוש ברוך הוא. הוא חכם מחוכמה שלו, והכל שלו, והוא נותן. הוא נותן משלו השתבח שם, הוא נותן מהחוכמה שלו, אבל הוא לא נותן רק למי שמשפיל את עצמו. וזהו, משה קיבל, זה מתן תורה. משה קיבל תורה, מסיני. הגאון רבי שלום משאש עליו שלום תמיד היה אומר את זה, וזה גם כתוב בספרים, אבל הוא אמר את זה מעצמו. אמר, מה זה משה קיבל תורה מסיני? אירו לומר, משה קיבל תורה בסיני, בהר סיני. מה סיני נתן לו תורה? סיני זה הר, אבנים. מה זה, מה זה קיבל תורה מסיני? אמר, משה היה מחפש איך אפשר לזכות לתורה. כשראה שהשם בחר בהר סיני, שהוא נמוך מכל הערים, אמר, התורה הולכת אחרי מי שנמוך, מי שמנמיך את עצמו, מי שמשפיל את עצמו. כשזה התורה נמשלה למים, המים תמיד הולכים איפה שנמוך. איפה שתשים אותם, מחפשים מקום נמוך, תמיד יורדים. גם התורה יורדת למי שמנמיך עצמו, למי שלא מחשיב את עצמו, ומבטל עצמו לדעת תורה. שם התורה הולכת. אז משה קיבל תורה, הקבלה שהוא זכה בה, מאיפה לקח אותה? מאיפה למד אותה? מסיני. הוא ראה סיני, בגלל שהוא לא נכנס לתחרות. כל הערים אומרים, עליי, עליי, הר סיני, משכן, אני, אלה ענקים, אני, רק שלא ירוצצו את ראשי, שיעשו מה שרוצים. זה... אז השם אמר, אני בוחר בהר הקטן הזה. עליו אני נותן תורה, משה למד מזה. על כן אדם יהיה כמו סיני, בכל ענייני העולם יסתפק במה שהשם נותן לו, וישמח בחלקו, ולא יצטער אם אין לו משהו, לא יצטער, שטויות. אנחנו פה בדור הזה, דור, מה שחסר לנו זה... לעשירים של הדור שלפנינו ולפני פנינו, לא היה להם מה שחסר. הדברים שאנחנו היום מה שזורקים ברחובות, ציורי, מיטות, שולחנות, פריג'דרים. פעם הפריג'דר היה עובד עד שנרקב כולו, נופל חדיכות חדיכות, וימצא, מביאים עוד תיכון ועוד, ולא היו זורקים. היום, היום איפה הגענו? וכאז כשאדם חסר לו, מה חסר לו? הוא אומר, לא, אין לך מכונית, יש לו, יש לי מכונית, אבל המכונית שלי היא כבר שנה, אני, אם היית רואה השכן שלי, זה מכונית יש לו, ואיזה דגם, ואיזה,
אז על זה מסכן.

יושב ופניו נפולות ונפלו פניו ארצה וחרלו ואין לו מצב רוח. זה, זה, בזה אדם. ואחר כך אומרים יש הרבה דאגות, הרבה שיגעונות, לא הרבה דאגות, זה שיגעונות, זה שיגעונות. צריך אדם לעורר עצמו מספיק מהשטויות האלה. ברוך השם, יש לנו לחם לאכול, יש לנו בגד ללבוש, יש לנו לא רק לחם, אפשר לאכול גם עם קצת אבטיח או קצת מרגרינה, מה אתה? אבל מה שאומרים היום אני, אתם לא ראיתם מה זה אני. כל הצעים לא יודעים מה זה אני, בכלל לא יודעים, אתם לא יודעים מה זה אני. לא ראיתם ולא שמעתם, אף פעם. זה דברים אחרים לגמרי. היום ברוך השם יש עושר שאין קודם, אצל העניים אני מדבר, לא אצל העשירים. עשירים כבר זה משוגעים, מסכנים. אבל אצל העניים יש עושר שלא היה כמותו. אז מה? רק צריך אדם לשים את כל זה בצד ולכת ללמוד תורה. ולהוסיף בתורה, ולהוסיף בקדושה. ועד רבה, להודות לשם על מה שנותן. ואדם, אם יש לו בריאות, הוא יודע לשם, זה לא דבר פשוט. אנחנו רואים בעולות כמה דברים יש בעולם הזה. רק אני יודע, ויהלה לשם כל רגע, וימשיך לנצל כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני, ולא רק מודה, אלא גם לומד, גם מתפלל, גם עושה את המצוות. ביתר עוז וביתר סעד כדי להדר ולהתחזק ולחזק את תורתנו הקדושה. אם כן צריך להיות שמחה, לא זה מכה בדור. גם יש לצערנו, הנה יש ניסים ונפלאות, כמה הרגו, כמה איבדו, אז לא, אבל למה לא זה? ואז מורידים את הרוח של העם, מכניסים דיכאון ומכניסים, אחר כך אומרים יש פוסט טראומה ופוסט לא יודע מה. למה? כי הם מכניסים את הראש תוך האפר ואחר כך צועקים למה אין לי אוויר חלק לנשום. תרים את ראשך, תתעודד. דברים בזה צריך פשוט להתנער מהשטויות האלה. אין לנו חסר כלום, הכל טוב. יש אחד שהשם נתן לו יותר, אחד שהשם נתן לו פחות. זה הכל בחינות, בחינות שהשם בוחן בהם בעיני אדם. אנחנו יכולים להכתיב לו מה לעשות. כל בידו יתברך, אבל להיות בשמחה ולהיות מאושר, לראות תמיד את הטוב, את הצד השני, צדדים, כמה טובות, כמה נפלאות, כמה דברים, גם בכלל ישראל וגם בפרטות של כל אחד. ירצו שהשם ישלים עלינו לתואב ויתן לנו את החוכמה הזאת לראות וראה בטוב ירושלים, לראות את הטובות, לראות את החסדים, ולהיות בשמחה, כי בשמחה תצאו, עדי השמחה יוצאים מכל הצרות, עדי השמחה יוצאים מכל הבעיות, שלום תובלון, ויהיה בשורות טובות, וישועות קרובות, וביאת המשיח, וידי מקדש מעלה בימינו, מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף דוד ושלמה, הנביא ישע הנביא, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, את אשר ישנו פה, וגם אלה שנמצאים ושומעים בכל אתר. מלכה דעלמא יברך יתכון, ויזכה יתכון, וימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה. יהיה רצון שהשם ירפא את כל החולים מעמו ישראל, ואת כל הפצועים, וידבר שונאינו תחתנו, וירם קרן חיילינו. וישיע כל ישראל בכל מקום שהם, בישועה ורחמים, ויחזק את עמלי התורה, שיוכלו ללמוד באין מפריע. אדוני לאבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעם יברך אתכם כאשר דיבר לכם. ובא לציון גואל ונאמר אמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
1: אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, נקרא בזאת השם שבת, פרשת בעלותך. אומר לכם דבר נפלא בשם החפץ חיים. תחילת הפרשה על המנורה. ולמעשה, המנורה עצמה ברחבה כתובה בספר שמות, פרשת תרומה. שם כתוב, תעשה המנורה. לא תעשה, תעשה. מעליה. אומר רש"י, לפי שמשה רבנו התקשה במעשה המנורה, אומר בנו של החפץ חיים, שלמד כל שבוע פרשה עם אבא שלו, עם החפץ חיים, והוא אומר, קשה להבין, מה זה? משה רבנו נתקשה במעשה המנורה. מה זה? משה רבנו היה כמעט ב-50 שערי חוכמה. הוא עוד הבין דברים הרבה יותר גדולים והרבה יותר מסובכים מעשיית המנורה. מה הוא התקשה? אמר חפץ חיים, כל הכלים במשכן באים לסמל כל אחד ואחד דבר אחר. הארון מסמל תורה. למה? כי בארון היה ספר תורה ולוחות ושברי לוחות, בא לרמז הקיום של עם ישראל זה תורה. המזבחות בא לרמז יהודי חטא, עושה תשובה, עושה וידוי, מביא קורבנות ומתכפר. השולחן מרמז איך צריך להיראות שולחן של בית יהודי. הכל על השולחן כשר בידור, עם נטילה כראוי, ברכה כראוי, צניעות בשולחן, ברכת המזון דאורייתא. בסדר. המנורה מסמלת נצחיות של עם ישראל, ונסביר. במנורה היו שבעה קנים, אתם יודעים בחנוכה שמים שמן, על פי רוב הקנים שמחזים את השמן, לשעה, שעה וחצי, יש כאלה לשעתיים. בבית המקדש המנורה הייתה דולקת כל הלילה, מערב עד בוקר, ונתנו בה כמות שתספיק אפילו בלילות החורף שהם ארוכים ביותר, מחמש בערב עד שש בבוקר, 13 שעות, אז בכולם היו נותנים שמן שיספיק מערב עד בוקר, ובבוקר הם נחמים. אבל נס גדול היה בנר המערבי. הנר המערבי שמו בו שמן כמו כולם, שהדלק מערב עד בוקר, כולם קמו בבוקר, ונר מערבי ממשיך לדלוק עד הערב הבא. בערב הבא שצריכים עוד פעם להדליק, הכהן מדליק את הנרות, אז היו מחבים את הנר המערבי, ושוב שמים שמן ומדליקים את כולם, ושוב כולם נחבים בבוקר, חוץ מהנר המערבי, דולק עד הערב, וכל כך כל לילה ולילה. למה דווקא נר מערבי? כי השכינה שורה במערב. מה זה בא לסמל? זה בא לסמל נר מערבי לא נכבה. זה בא לסמל שעם ישראל

ישראל, ישרפו אותם, החנקו אותם, הוא קיים לעד. וזה משה רבינו התקשה במעשה המנורה. אם המנורה מסמלת נצחיות, כמו הנר המערבי שדולק מערב עד ערב ולא נכבה, כתוב שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו דור דור וחכמיו, דור דור ודורשיו, גם הראה לו את הצרות של עם ישראל, הראה איך נבוכדנצר ישרוף בית, יכבוש את כל העולם וישרוף בית ראשון, וטיטוס בית שני, והמן ביקש להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, תא ונשים יום אחד, והיוונים רצו לסלק אותנו מהתורה, לא נתנו לשמור שבת וללמוד תורה. וכל זה הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, וזה משה רבינו התקשה במעשה המנורה. אם המנורה שהנר המערבי דולק ולא נכבה, זה מראה על עם ישראל שיהיה חי וקיים לתמיד. אבל אני רואה עולם, אני רואה בכל דור ודור, שורפים אותם, הורגים אותם, חונקים אותם. איך הם התקיימו? זה כוונה, משה רבינו התקשה במעשה המנורה. איך? אני רואה אותם, כל העולם נגדם, בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלוטינו. איך הם התקיימו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, זרוק לאש, קח את הכיכר כסף, זה המשקל, בואו נגיד חצי קילו זהב, זרוק לאש את הזהב, זרוק לאש, והיא נעשית מאליה. כך עם ישראל, זה הרמז, כך עם ישראל יזרקו אותם לאש ולמים, יחנקו אותם ויגעו אותם, ומתוך האש הם חיים. זה באה המנורה לרמז, זה משה רבינו התקשה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מתוך האש הם התקיימו. וזה מתאים לאויבים מבחוץ, חמאס, חיזבאללה, איראן, וכל הגויים נגדנו. וזה מתאים לרשעים שבתוכנו, שרוצים לחנוק אותנו, לחנוק את החרדים, לחנוק את לומדי התורה, שיחנקו, שונאים אלוקים, שונאים תורה. אל תיבהלו, אל תיבהלו. כמו שכל אלה במשך ההיסטוריה, כל אלה שקמו עלינו אינם, לא נמצאים, אינם, ואנחנו חיים וקיימים, כך עם ישראל קיים לעד, ואנחנו קרובים לגאולה. הגמרא אומרת בעמוד האחרון במסכת כתובות, בעקבתא דמשיחא, לפני שבא המשיח, קטגוריה בתלמידי חכמים, גזירות בתלמידי חכמים, נגד התורה, נגד משפחות החכמים, לחלוק אותם. והגמרא אומרת, בזוזה בתר בזוזה, אומר רש"י, גזירות על גזירות, גזירות על גזירות. אין עם מי לדבר, אין עם מי לדבר. אחים ואחיות, מי שרוצה לעזור לעם ישראל, יש רק עצה אחת. להרבות בתורה, להרבות בחסד, להרבות בתהילים, להרבות בצדקה. מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. לכן כל מי שאכפת לו על כבוד הקדוש ברוך הוא, על עם ישראל, לא כללות ולא דיבורים ולא מלחמות, רק להרבות תורה ומצוות, והקדוש ברוך הוא יעשה לנו את העבודה. ומי שלא יזכה לחזור בתשובה,

אבוד ומסכן הוא, הוא ייעלם כמו שנעלמו כל הקמים עלינו. ודבר נוסף, יש היום בפרשה מי שירצה, והלוואי שתהיה לי זכות, תראו את זה לאחרים, בפרק ת' פסוק א' ב' ג', מדובר על קורבן פסח. הקדוש ברוך הוא מצווה, אומר למשה רבינו, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית, ויאסוף בני ישראל את הפסח במועדו. מתי שוחטים קורבן פסח? ב-14 יום בחודש הזה, בי"ד בניסן, זה החודש הראשון, מקריבים קורבן פסח. טוב. אומרת התורה, ויהי אנשים אשר היו צמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. מי שתמר, לא יכול להקריב קורבן פסח. והיו אנשים צמאים. יש בחז"ל כמה וכמה דעות מי היו הטמאים. אחד הטעמים, נושאי ארונו של יוסף, הרי הוציאו ממצרים את יוסף, אז כל מי שסחב את ארונו, המת מטמא. והוספנו, כדאי לדעת, תספרו את זה לאחרים, זה לא רק נושאי ארונו של יוסף, הרי כשיצאו ממצרים, אז לקחו את הארונות של כל השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, את כולם. כי אתם זוכרים שיוסף השביע לפני מותו, השביע בני ישראל, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה, שימו לב, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, איתכם עם כל השבטים. נו, אז כל אלה שנשאו את הארונות של ה... שיוסף וחווה היו טמאים, חוץ מזה, סתם אנשי חברה קדישה, כל יום מתים אנשים, כל יום מתים אנשים, וקוברים אותם, מתעסקים בהם, אז טמאים, והיו אנשים, אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח, או מי שהיה בדרך רחוקה, או מי שהיה חולה, אנוס, האנשים הללו באו אל משה ולארון ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ויאמרו האנשים ההם אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם ממועדו בתור בני ישראל למה נפסיד? למה נפסיד? גם אנחנו רוצים להקריב כאן יש טסט בוחן לכל איש ולכל אישה. בוחן ליראת שמיים. אם אתה מפסיד מצווה, אתה שמח או כואב לך? כאן לכאורה היו צריכים לשמוח. אמרו לי, לא ידעתי, מעולם לא קניתי כבש. הקורבן פסח זה כבש בן שנה, מעולם לא קניתי כבש. אמרו לי, כבש עולה 3,000 שקל. לכאורה ישמחו, אנחנו טמאים, אנחנו פטורים, לא צריכים לקנות כבש, הרווחנו 3,000 שקל. לא, האנשים הללו באו אל משה ואהרון, למה נפסיד? אוי, אוי, למה? גם אנחנו רוצים, גם אנחנו רוצים להקריב קורבן פסח. אמר להם משה רבינו, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. תכף נראה מה הקדוש ברוך הוא ציווה, ונלמד מזה דבר גדול, אבל כרגע אני רוצה לעמוד על הנקודה, שיש כאן טסט לכל החיים, אם אדם יש בו יראת שמיים או לא, אם אדם שמח שהוא מפסיד מצווה, הרוויח,
או שהוא כואב לו.

זה מראה על יראת שמיים. דוגמה, יש, אני מכיר אנשים, אף פעם אינו מאחר לתפילה, אף פעם. בא אלי פגישה, עם, לא לטראמפ, הוא בא אל מלך, מלכי המלוך עם הקודש, בורך המחייר, אפשר, איך אפשר לאחר? אני לא מדבר שאם הוא מאחר, אז הוא מדלג, אז הוא ממהר, או מחצה עם מילים וזה לא שווה כלום. אני רק מדבר על, על הזלזול. אתה מאמין? אתה מאמין באמונה שלימה? שהקודש בורך הוא רואה אותך? אני מכיר אנשים, כל החיים באים לפני הזמן, ואני מכיר אנשים, כל החיים, 40 שנה, 50 שנה, כל יום הוא מאחר, כל יום, בא באשרי, ויברך דוד, ישתבח. אתה מאמין באמונה שלמה? שהקדוש ברוך הוא רואה אותך, איך אתה מסלזל בו? הוא מסמן אותך באיקס אדום? אבל, תשמעו, זה הצדיק, שבא יום יום שנים לפני הזמן. קרה מקרה, התעכב בשירותים. אדם הוא לא מלאך, התעכב. והוא בא לבית הכנסת, הוא רוצה את הדלת של בית הכנסת, בדיוק הוא נפגש בדלת, בכניסה, עם ה, איך אומרים, המאחר הסדרתי, זה שיום יום אבא השתבח. פותחים את הדלת, שומעים את החזן, ישתבח שמך לעד מלכנו. אוי, נמצאים כבר משתבח. אז זה הצדיק אומר, אוי, אוי, אוי, מה הפסדתי חצי תפילה? אוי, אלוקים תסלח לי, אוי, אלוקים תסלח לי. למה איחרתי? אוי, שזה לא יקרה לי עוד פעם. אלוקים תסלח לי. אני נותן לו חתימה. אוי, יראי שמיים. השני שמחר כל יום שומע את החזן, ישתבח שמך לעד מלכנו? יופי, נמצאים כבר בישתבח, עוד מעט הולכים הביתה, יופי. זה לא שווה כלום זה. שכל אחד יבדוק בדיוק איפה הוא עומד. או דוגמה, אני רגיל להעיר לאנשים. וזאת, לא תחשבו שזה קל, וצריכים מאוד מאוד להיזהר לא לבייש. כי גם כשבאים להעיר איזה הערה, איזה הלכה, וכל הלכה חשובה, אבל לבייש? לבייש אדם מישראל? חמור מאוד? מיד נסביר. מאזינים יקרים, אני רוצה להגיד לכם, שנדע לא לבייש, לא בעל את אשתו ולא אישה את בעלה, ולא בשכנים ולא בתלמידים. חמור. אתם רוצים לדעת כמה? הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף י' א', רבי, רבי יהודה הנשיא, שהגדול שאין לתאר. אני אומר לכם דבר, אני לא מבין אותו, אבל אני לא שואל שאלות, צריכים להבין. רבי יהודה הנשיא אמר שיעור, והיה תלמיד שאכל שום, מפיו נדף ריח חזק של שום, ורבי יהודה הנשיא לא יכל לסבול את זה. אמר רבי יהודה הנשיא, מי שאכל שום יצא. כמה פחייה, הוא לא אכל, כמה פחייה ויצא. הוא לא אכל, רק הוא לא רצה שיתבייש, הוא שאכל, אז הוא יצא. וכשהוא יצא, כל השיעור יצא. כל התלמידים יצאו מהשיעור, ורבי יהודה הנשיא נשאר לבד. למוחת היום, בא הבן של רבי יהודה הנשיא, אל רבי חייא, אמר לו, תגיד לי, מה עשית? אתה יצאת, אז כולם יצאו, נגמר השיעור, אתה יודע מה זה ביטול תורה? ביטול תורה של אחד זה חמור. ביטול תורה של שיעור שלם שהפסיקו ללמוד תורה? מה עשית? אמר לו, לא יעשה חן. לא יהיה דבר כזה.

לבייש תלמיד, מי שאכל שום יצל, כדבר הזה לא יהיה. תשמעו מה שמסביר המרשה, שהיה גאון אדיר, מגדולי האחרונים. מסביר המרשה, אף על פי שלימוד תורה חשוב מאוד, ולבטל תורה אפילו מאחד חמור, ולבטל תורה משיעור שלם חמור ביותר, אבל לבייש בן אדם יותר חמור, אוי אוי אוי אוי השם ישמענו, לבייש בן אדם ועוד ברבים יותר חמור מביטול תורה של רבים, שזאת אווירה נוראה. מכאן נלמד לא לבייש, לא לבייש, לא לבייש. ואני מעיר להרבה אנשים, עכשיו שוב אני חוזר לטסט, שכל אחד יקבע את העירת שמיים שלו, איפה הוא עומד. ראיתי חזן, את החזן כולם רואים, ראיתי חזן בחזרת העמידה, הוא לא יודע מתי קוראים ומשתחווים. כולם יודעים שקוראים ומשתחווים 4 פעמים ב-18, בתחילת ברכת אבות, ברוך אתה השם אלוקים ורבותינו, מלך חוזר ומשם גן, ברוך אתה השם מגן אברהם. פעם שלישית, מודים. לא במחזיר שכנות הלציון, מודים אנחנו מלאכה. פעם רביעית, ברוך אתה השם, הטוב שמך, ולך נאה להודות, 4. ברמב"ם כתוב 5. איך זה 5? כולם יודעים 4. לפני שעושים שלום, זה הרמב"ם מתכוון, וזה ההלכה, זה הפעם החמישית. כשגומרים, יהיו לרצון, אמרי פי ויון למי בניך, השם צורי גואלי, ורוצים לפסור עושה שלום, חייבים להשתחוות, זה ההשתחוויה החמישית. לכן כתוב הרמב"ם, 5 פעמים משתחווים. 4, כמו שאמרנו, החמישית, כשפוסעים, משתחווים, ואת הפסיעות אחורה, 3 פסיעות עושים, משתחוויה. זה 5. אז אני תפסתי חזן, שלא ידע שמשתחווים, אחרי התפילה תפסתי את המצד, שאף אחד לא ישמע ולא ידע והוא לא יתבייש. הוכחתי לו, הסברתי לו, תשמעו טוב, אחרי 10 שנים הוא פגש אותי ועוד פעם הודה לי, הרב יוספי, אני מודה לך שהערת לי, ומאז אני עושה את זה כראוי, תודה לך. זה סוג, אני נותן לו אישור שירי שמיים. יש כאלה, מאז שהוכחתי אותם, לא מדברים איתי יותר. לא מדברים איתי. כועסים עליי. זה רחוק מאלוקים זה. ראיתם פעם מישהו נפל לו בדרך, נפל לו מהכיס, שטר כחול של 200 שקל. ואני קורא לו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, נפל לך 200 שקל. שמעתם שיגיד, אל תיכנס לי בעניינים, מה אתה נתחלף בעניינים? הוא אומר, אוי, תודה רבה, תודה רבה, תזכה למצוות. למה? כי הכסף זה העניינים שלו. ואם מאירים לו על מצווה או אווירה במצוות השם והוא כועס, הוא רחוק מאלוקים. אישה מאירה לאישה, בגלל שאנחנו לא מספיק צנוע, הכיסוי ראש, היא אומרת תודה או שהיא כועסת. תודה, תזכי לי מצוות, אני לא שמתי לב, תודה רבה. נתן לה אישור שירה את שם. היא כועסת? זה התורה באה ללמד היום בפרשה, אנשים הללו שהיו תמאים, והם לא יכולו לעשות כבר פסח, ויאמרו האנשים, האמא אליו, למה ניגרע? למה נפסיד את המצווה הגדולה הזאת? גם אנחנו רוצים לקיים אותה. אמר להם משה, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. ואתם יודעים כולם, שהקדוש ברוך הוא ציווה, שמי שלא

מצא פסח, כי היה תמה, הוא רחוק, הוא חולה, אז הוא עושה פסח בחודש השני, זה נקרא פסח שני, במקום ביודה לידי ניסן, הוא עושה ביודה לבייר. אין עוד מצווה כזו בתורה. אמנם עכשיו אנחנו אחרי שבועות, התלמידים שלא אומרים את החנון, אז עכשיו אנחנו שבעה ימים לא אומרים את החנון, כי היו בבית המקדש מקריבים קורבן של החג, כמו שבעה ימים פסח, שבעה ימים סוכות, שבעה ימים שבועות. אז זה כאילו, כמו פסח עם השבועות. יש גם השלמה בתפילה. מי שלא התפלל היה אנוס, לא הרגיש טוב, חולה, ניתוח, או אפילו שכח, משוגג. שכח מנחה, מתפלל פעמיים ערבית. שערבית פעמיים שחרית. שחרית פעמיים מנחה. שלא יקרה כדבר הזה, תשתדלו שלא יקרה אף פעם, אבל אם הוא אנוס או שוגג, יש לו השלמה. חוץ מזה, אין שום מצווה בתורה שמי שלא קיים אותה בזמנה, ייתנו לו אופציה לזמן אחר. מה, מי שלא עשה סוכה בסוכות יעשה חודש אחרי זה? מי שלא אחר מסע בפסח יעשה חודש אחרי זה? מי שלא ידליק נרות חנוכה יעשה אחרי? אין שום מצווה. חוץ מהקרבת קורבן פסח, כאן יש ציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה, מי שלא שחט קורבן פסח בחודש הראשון בי"ד, יעשה זאת בחודש השני. למה דווקא זה? ספר החינוך שמסביר בפרשה הזאת, מסביר במצווה שין פי, הוא מסביר שורש של כל מצווה ומצווה, משורשי המצווה. תשמעו, אמונה. לפי שמצוות הפסח הוא אות חזק וברור לכל רואי השמש בחידוש העולם. זה מראה שהקדוש ברוך הוא חידש את העולם, כי אז, בעת ההיא, ביציאת מצרים, עשה עמנו הקל ניסים ונפלאות גדולות, ושינה טבע העולם לעיני עמים רבים, וראו כל עמי הארץ כי השגחתו ויכולתו, הוא ברא את העולם, הוא שליט. הוא עשה שישה ימים חושך למצרים ובאותו חדר ליהודים אור. ובמכה אחת על היאור הכל דם, ושם ליהודים יש מים. הוא הביא חיות רעות טורפות רק למצרים ולא ליהודים. בליל פסח מתו כל הבכורים בחצות הלילה, ומבכורי בני ישראל לא מת אחד. ואז בעת ההיא כולם ראו שהוא שליט בעולמו, כי כמו כן נמנע לבקוע מצולות ים, אי אפשר לייבש ים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, ועם שלם, זקנים וזקנות עם תינוקות, עוברים ביבשה, וכשעם ישראל עבר, והמצרים נכנסו, כי וסוס פרעו ברכבו ופרשה בים, הקדוש ברוך הוא החזיר את המים, וכל המצרים צללו כעופרת בימים האדירים. והיות שכולם ראו שהקדוש ברוך הוא שליט בעולמו, ועניין חידוש העולם הוא העמוד החזק באמונתנו ובתורתנו. כי למאמיני הקדמות, אוי אוי אוי, אלה שמספרים לך, יש מצאו גולגולת מלפני 50 מיליון שנה, או מי שמחזיק כאלה אנציקלופדיות, חייבים לשרוף אותם. כי מי שאומר את הדברים הללו, והוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני 5,786 שנה, אוי אוי מפחיד, כי למאמיני הקדמות אין תורה וחלק לעולם הבא עם ישראל, הם עבודים. ויוס זה יסוד הדת, על כן היה מרצונו ברוך הוא לזכות במצווה זו הנכבדת כל איש מישראל, ואל יקבעו אונס וריחוק מקום מעשותה. כי אם יקראו, היה חולה או נאנס ולא זכה בחודש הראשון,
יעשה בחודש השני.

כי זה יסוד אמונתנו. להתחזק באמונה, להתחזק בקיום המצוות, הלוואי עלינו ועל ילדינו, על צאצאינו ועל כל עם ישראל. מזים יקרים, יש היום בפרשה, אתם יודעים שיתרו הגיע למדבר, ועומדים להיכנס לארץ ישראל, ביקש משה רבנו מיתרו שילך איתן, ואומר לו, כי נוסעים אנחנו, ומי שעושה יראה פרק י' פסוק חפתת, על מה שתגידו את זה לאחרים, לימוד גדול, ויאמר משה לחובב בן אירואל המדייני, חותן משה, זה היה יתרו, יש לו הרבה שמות, אירואל חובב, שבע שמות. נוסעים אנחנו אל המקום, אשר אמר השם אותו יתן לכם, אנחנו נוסעים לארץ ישראל, לך איתנו, בוא איתנו, ותבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. ואומר אליו, לא, לא אלך, כי מנצי ומולדתי אלך. אני חוזר למשפחתי. שימו לב, ויאמר, אומר למשה רבינו, אל נא תעזוב אותנו. משה אומר ליתרו, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים. משה רבינו ביקש שאיתו ילך איתם, והוא יהיה להם לעיניים. שואל הבן איש חי, קשה מאוד להבין, מי צריך את איתו שיהיה לעיניים? מדובר כאן, משה רבינו נמצא, אהרון הכהן, 70 הזקנים, ואהרון הברית, יש את הכל. לשמה צריך את יתרו, והייתה לנו לעיניים? אומר הבן איש חי, איך אומרים אצלנו היום? יש דבר אחד, שרק יתרו היחידי יכול לעזור. יש נקודה שרק יתרו יכול להציל. אז הם יודעים מה? כנגד אלה החוזרים בשאלה, אוי, אוי, שהשם ירחם. פעם היו אומרים, חבר מביא חבר. היום חבר לוקח חבר. פעם חברה הייתה מביאה חברה, היום חברה לוקחת חברה. איזה מכשירים, איזה דיבורים, איזה שירים. יורדים עד למטה, עוזבים שבת, עוזבים תפילין, אוי, אוי! היחידי שיכול כנגד אלה החוזרים בשאלה, רק יתרו, רק יתרו. כבר אז אמרו, עזוב, סגורים בשבת אי אפשר לצאת, נקום בבוקר לבית הכנסת להתפלל, תלישון, תפסיק, אנחנו נחנקים, נצא בחוץ, נראה את העולם, מי צריך שבת? אומר משה רבנו ליתרו, בוא איתנו, והיית לנו לעיניים, למה? כי יתרו עבד, היה כומר לכל עבודות זרות שבעולם. ניסיתי הכל, ראיתי הכל. אומר יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אז זה צריכים, והיית לנו לעיניים. והיית לנו לעיניים. בוא יתרו, בוא יתרו. אותך צריכים לעיניים. וזה היה בזמננו, זכינו לראות את הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה. ראש הבוהמה, שחקן, ליצן, עד 40 שנה לא ידע מה זה תפילין, מה זה ציצית, חל בכיפור, שום דבר.

לא שמע כלום, לא שבת ולא מצוות ולא... אז שמישהו הביא אותו, אחד מהבוהמה, הביא אותו לרב ירושלים בעיר עתיקה, כי אורי זוהר היה עם ראש גאון, אבל הכל ליצנות. הכל ליצנות. אבל השפיעו על הבוא אל הרב, הוא נכנס בצחוק, אומר, כבוד הרב, כבוד הרב חושב שיוכל להוכיח לי, הוא היה ראש הכופרים, כבוד הרב חושב שיוכל להוכיח לי שיש אלוקים? אמר לו, אני יכול להוכיח, בתנאי אחד, שמהרגע שאתה נכנס אצלי, אין צחוקים. אין צחוקים. חזל אמרו, ליצנות אחת דוחה מעט הוכחות. אם אתה מבטיח, אין צחוק בו. הוא ישב איתו ימים ולילות. והרב אורי זוהר נהיה מצדיקי הדור. וכל המיליונים עבירות שהוא עשה, הכל נפר לזכויות. כי הוא חזר בתשובה אמיתית, לא מצרות ולא ממחלות. הכיר את בורו, והכריז שם שמיים בכל העולם, וכתפו עליו וצחקו עליו, אני מקנה בו, איזה זכויות, והחזיר אלפים בתשובה. זה פרשת השבוע, והיית לנו לעיניים, בואו נלמד כולה, איפה החברים שלו? איפה אבוהם? איפה הם? הם חילולי שבת והם בלי תפילין ובלי טהרה, הם עבודים, אם הם לא יעשו תשובה, הם עבודים לעד. מה קרה? מה קרה? מי רב שמעון בר יוחאי היה טיפש? רמי בר נס היה טיפש? משה רבנו ואליהו הנביא? ובבא סאלי? ומרן? ואריזל? מה קרה? מה, איפה? זרקנו הכל? והיית לנו לעיניים. עוד נקודה אדירה. סוף הפרשה, מרים ואהרון דיברו לשון הרע על משה רבנו. פעם אחת דיבור אחד שמשה רבינו עזב את אשתו ודבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח הוא גרש את אשתו אמרה מרים למה משה רבינו עזב את אשתו כי אלוקים מדבר איתו גם לי אני נביאה ויש לי בעל אהרון נביא ויש לו אישה למה משה רבינו עזב את אשתו אין פרוטקציות ומרים נהייתה מצורת קשה לג. ועם ישראל צריך לנסוע? וכל עם ישראל, קודם כל מאוד, תיזהרו מלשון הרע, תיזהרו, אל תדברו, אל תדברו. זה אווירה נוראה, אל תדברו רע על אף אחד. ומרים, אחות משה, אחות הנביאה, הייתה מצורת. אבל עכשיו בואו תראו, והשכר היא אדיר, מי שרוצה לדבר, רוצה לדבר, שטייט, כתב הגאון מבינה, על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז, שאין מלאך ובריאה יכולים לשער, ובזה יחופר לו כל אבון, אתם רוצים כפרת אבונות, ובזה יחופר לו כל אבון, וניצון משול תחתית, והעיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו. שימו לב, רוצים לנסוע, כל עם ישראל, העם לא נסע לאסוף מרים. כי מרים, אתם זוכרים שאימא שלו, כשמשה רבינו היה בן 3 חודשים, אימא שלו עשתה לו טיבה, ושם אותו בסוף, ותצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מרים הייתה בת 5, והתחבא מרחוק לראות מה יקרה איתו. על רבע שעה, אתה אומר רבע שעה או 20 דקות, רבע שעה מרים עמדה לשמור, לראות מה יקרה עם משה אחיה, הקדוש ברוך הוא שילם לה, שכל עם ישראל חיכה לה, היום בפרשה, ועם לא נסע, עד להאסף מרים, מידה כנגד מידה. היא חיכתה, רבע שעה, כל עם ישראל חיכו לה. עוד, אתם יודעים שכשנפטר יעקב אבינו בחיר האבות, יוסף הצדיק ארגן לוויה המונית. עם שרי מצרים, כל השבטים, כולם הלכו ללוויה ממצרים עד קריית ארבע, במערת המכפלה, שם קברו את יעקב אבינו. והיות שיוסף במסירות, בדאגה קבר את אביו,

0: הקדוש ברוך הוא שילם לו, שמשה רבינו יתעסק בעצמותה, משה רבינו, אדון כל הנביאים, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי ישביע ישביע בני ישראל, שמעתם? הוא יתעסק באביו, אז משה רבינו יתעסק ביוסף. ובגלל שמשה רבינו יתעסק ביוסף, הקדוש ברוך הוא שילם למשה רבינו, שלא חבר'ה קדישה קברו אותו, אלא הקדוש ברוך הוא קבר אותו, ויקבור אותו בגיא מול בית פאור, הקדוש ברוך הוא קבר אותו. הכל מידה כנגד מידה. וכן, זה לטוב, וכן לרע. שמשון, אומר הפסוק, שמשון הלך אחר עיניו, ראה דלילה יפה תואר, הלך, שמשון הלך אחר עיניו, אז הפלישתים נקרו את עיניו, אבשלום בנו של דוד, בגלל שהוא רצה להרוג את אביו, והוא לקח את נשי אביו, דקרו אותו בחרבות והוא מת. הכל מידה כנגד מידה. דעו לכם, לפני ביאת המשיח, מה יעשה אדם וינצל בחבלו של משיח? יעסוק בתורה וגמילות חסדים. תגברים, תרבו בתורה, אל תתעצלו. כל יום נקבע לפחות שעה ללמוד תורה. נשים שפטורות מתורה, תרבו בתהילים. תהילים למעננו, למען החיילים, למען כל עם ישראל. להרבות בחסד. והמסילת ישרים אומר שהקדוש ברוך הוא מודד הכל מידה כנגד מידה. מי שעושה חסד, עושים איתו חסד. ומי שלא עושה חסד, למה יעשו איתו חסד? יש אנשים, גם תבקש מהם, הם תמיד בורחים, לא עושים. ויש אנשים, בלי שהם מבקשים מהם, עושים חסד, אז שהם עושים איתם חסד. ובשערי תשובה אומר רבינו יונה, על חסד, וזאת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם, שנאמר מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך. אחים וחיות, לעמוד בתורה, לעמוד בחסד, מה יעשה אדם וינצל לחברו של משיח? יעסוק בתורה ובגמיות חסדים, ואנחנו בעזרת השם נזכה לגאולה קרובה ברחמים. אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו השבועית של הרב יהודה יוספי.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: כל השונה הלכות, עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, ברוך השם. ממשיכים, מתקדמים בדיני, בסימן שנחף, בהלכות שבת. אנחנו בסייעת הדשמיה נגענו בכמה פרטים מעניינים, בכל המושג של פסיק רשע, וגם נגענו אדם שרוצה לשחות השיער שלו, שפם שלו, אמרנו ניגוב מותר, לשחות אסור, שטיפה מותרת בשיער, אם הוא לא שוחט את זה. כמו כן, אדם רוצה למצוץ משקה שבשפם שלו. כמו שזה נקי, אין בעיה. כמובן הוא לא תולש משיער השפם. זה לא נקרא שחיטה אסורה, כך פוסק הרב אלישיב, ואין בזה בעיה בשבת. עכשיו יש הרב נאה בקצות השולחן, סימן קוף למד ג' בבדי השולחן סביב קטן ח', אומר, מה קורה אדם שוטף ידיים, הוא משפשף את הידיים זו בזו, זו בזו, ואז יש שערות על הידיים. שיש שערות על הידיים, אז לכאורה הוא סוחט את השערות. האם יש בזה איסור שחיטה או לא? ככה הוא דן בזה. אומר הרב נאה, וזה הנקודה שנגענו בשיעור הקודם, זה ייתן תשובה גם על השאלה הזו. מכיוון ששערות הידיים הם לא צפופות זו לזו, תסתכלו ביד, יש פה ושם שערות. זה לא ברמה כמו שיער הראש או שיער הזקן. כיוון שזה כך, אין בזה שחיטה, כל שחיטה דרבנן בשיער בצפיפות, לא בשיער עצמה. השיער עצמה, אמרנו שהיא לא סופגת, רק מהצפיפות של השערות, זה בעיה. כן? עד כאן נגענו בנושא הזה. עכשיו אנחנו עוברים בסייעתא דשמיא לשולחן ערוך, וכמובן סימן שנחף, אנחנו נגענו לסעיף יוטט. סעיף יוטט הוא עוסק, וגם סעיף חף רבותיי, נושא מעניין. צביעה בשבת. צביעה בשבת. האם מותר, מה הכללים, מתי אסור לצבוע בשבת? יש בזה פרטים ופרטי פרטים. אז אנחנו בעזרת השם, לפני שנקרא את השולחן ערוך, ניתן הקדמה כמה פרטים חשובים בדיני צובע בשבת. כידוע, צובע זה אב מלאכה מ-39 אבות מלאכות שהיו במשכן. במשכן הייתה מלאכת הצביעה. למדו רבותינו, כל מלאכות שהיו במשכן הן אסורות בשבת. איפה הייתה צביעה במשכן? יש בזה כמה ביורים ברבותינו הפוסקים. הפני משה על הירושלמי בשבת פרק ז' כותב, היו מעבירים צבע אדום בעורות האלים המאודמים, כמו שעושים במעשר בהמה. מעשר בהמה לוקח צבע אדום, כל עשירי קודש מעביר עליו סיקרה, צבע אדום, הנה זה סימן. היו מעבירים צבע בעורות האלים המאודמים. ברור אחר, רבנו אדם מברטנורה, בספר בעלי התוספות בדעת הירושלמי, מביא אותו חזון עובדיה שבתי עמוד ראשון, עמוד א', אומר, היו מקים את האלים, איילים, כשהיום קטנים, והאדם היה נצרר על ידי ההקאה, אחרי זה שוחטים אותם. שיהיה אדום. זה שיטה נוספת, זה צביעה. שיטה נוספת, זה רש"י על התורה, שמות פרק חפי, פסוק ה'. מובי, אחרי שהיו מעבדים את העורות, היו צובעים אותם. רואים מפה שמלאכת הצביעה הייתה במשכן. עכשיו אני רוצה להגדיר מה ההבדל בין כותב לבין צובע. יש איסור כתיבה, יש איסור צביעה. קהילות יעקב סטייפלר על שבת סימן למד א', גם חודשני, חלק א' עמוד קוף ממזיין, הם מגדירים את הדברים ככה. כתיבה, שימו לב, לכתוב או לצייר. כתיבה וציור זה אותו דבר. צביעה זה משהו אחר. מה ההבדל? בגדר. כתיבה או ציור, המטרה היא שיראו מה שכתבת או ציירת על גבי מה שכתבת. דוגמה, יש לי פה דף, כתבתי כמה מילים, שירו מה כתבתי. ציירתי ציור של פנים, של בית, לא משנה. אז אני רוצה, המטרה היא שזה יהיה נראה כדבר נפרד ממה שהדבר שזה כתוב בו. אני רוצה שירו ציור על גבי הדף, לא חלק מהדף. צביעה זה משהו אחר. איפה שאני צובע, אני רוצה שהדבר הזה עצמו יהיה צבע אחר. שמתם לב? עוד פעם, יש לי פה דף, אני כותב או מצייר, לא מטרה, אין לי מטרה שירו דף עם אותיות, לא. המטרה שירו מה כתבתי, מה ציירתי. לא הדף הוא מעניין אותי. לא המשטח שעליו כתבתי או ציירתי, זה מה שמעניין אותי. בצביעה, אני רוצה שאיפה שצבעתי, שיהיה הוא עצמו, גופו, גוף הצבע יהיה חלק ממנו. אני רוצה שהדף הזה יהיה בצבע ורוד. אז אני רוצה שהדף יהיה. לכן, אישה שמעבירה סרק על פניה, לא שם יום חול, לא דבר עכשיו על שבת, ממילא לגבי שבת, אישה שלוקחת צבע אדום, מעבירה על הפנים, מה המטרה שלה? שירו פה איזה צורה אדומה? לא. מטרתה שהפנים שלה יהיו חלק מהצבע, שיראה שיש לה פנים בצבע כאלו. זה צובע. ממילא אם היא בשבת מתאפרת בדבר הזה, זה נקרא צובע. חלק מזה. אותו דבר, אדם שצובע קיר שיהיה לבן. מה רוצה? לבן, שהקיר יהיה לבן. הקיר יהיה חלק מהצבע. הוא לא רוצה שהצבע יהיה חלק נפרד מהקיר. קיר בצבע לבן. זה צובע. זה קודם כל להגדיר מה ההבדל בין זה לזה. ולכן, דבר מעניין עכשיו. אדם לקח מפיון, ועל ידי נקודות נקודות, צייר ציור. אומר חוט שני, פה הוא עובר על צובע. למה? אין לו מטרה שיהיה פה ציור. המטרה היא שהמפיון ייראה בצורה אחרת. כשאתה מסתכל, רואה, אה, הנה צורה, נראה מפיון בצורת כך וכך. אותו נקודה שאמרנו. עכשיו, מה, באיזה צבע איסור תורה? אז ככה, כלל ראשון, האיסור חיוב מהתורה על צובע,

זה רק צבע המתקיים. זה דבר ראשון. צבע שמחזיק, הוא לא נעלם, תופס. והשיעור שלו, אם צבעת בחוט, אורך ארבעה טפחים. עוד דבר שאפשר לטוות פה חוט כזה. שיעור של ארבעה טפחים, כמה זה? 32 סנטימטר. מספיק צבע ברמה כזו שאכלת חוט באורך ארבעה טפחים, זה שיעור צובע מן התורה. אם הצבע לא יכול להתקיים, זה איסור דרבנן. עכשיו, אם צבע עשה צבע במים, יש על זה מחלוקת ראשונים. דעת הרמב״ם זה איסור תורה. לפי הראב"ד, רק אם הוא צובע בו דבר אחר. לא שעושה את הצבע. זאת אומרת, אם אתה צובע פה דבר אחר, זה מה, אבל להפוך מים לצבע, עשית אותו רק צבע, לא צבעת איתו. זה הראב"ד נוקט, או שזה לא מהתורה. עכשיו, הרב אוירבך לומד, אם הוא צובע את המים כדי לצבוע אותם, לא כדי לצבוע בהם דבר אחר. אם אתה עושה כדי לצבוע בהם דבר אחר, כל עוד שלא צבעת, אז זה לא אסור מהתורה. אבל אם המטרה היא לצבוע את המים, אתה רוצה להפוך את המים לצבע, גם במים יש צבע, ולכן זה אסור. עכשיו, מי ששומע את ההלכה, אז אומר, רגע, אז מה קורה פה? אם אני שם תרכיז בפטל שיהיה בצבע, זה בעיה? איך מתמודדים עם הדבר הזה? מה הכללים בדבר הזה כדי לדעת את ההלכה ואת המעשה אשר יעשו? אז בואו נראה מה יש לנו בשולחן ערוך. כותב שולחן ערוך ככה. ליתן קרקום, חוקום, לא משנה איך קוראים לו, בתפשיל, שם את זה בתפשיל, מותר. אין לחשוש לו משום צובע. למה? אומר מרן, אין צביעה באוכלים. משום שאין צביעה באוכלים. אין איסור צביעה שאתה צובע אוכל. עכשיו, אני רוצה להרחיב פה את היריעה בכמה וכמה דברים, בעזרת השם, ונגיע הלכה למעשה. חיי אדם לא מת, כל מאכל או משקה שדרך לצבוע, אסור לצבוע אותו בשבת. זה, כך כותב חיי אדם בכלל חבדלת, זה נקרא שיש צביעה בדבר. שאל אותי, אז למה חרקום מותר? כותב הנשמת אדם, כי בחרקום המטרה היא הטעם, לא בשביל לצבוע. הצבע הוא נעשה ממלא, לכן מותר. אבל אם אתה עושה בשביל צבע, גם באוכל יש את האיסור. זה שיטת חיי אדם. בן איש חי, גם בהלכות שנה שנייה פקודי, גם ברב פעלים חלקים לסימן י' א', חודשני, הם לומדים, הבן איש חי ככה פוסק, מאכל, אתה לא מתכוון בשביל הצבע מותר, אבל משקים בכל מצב אסור. לכן לדעתו, שאתה עושה תה או קפה, לפי הבן איש חי, יניח את התמצית לפני שנותן את המים. אני לא מדבר עכשיו על בישול, מדבר רק על צבע. יעשה שינוי. מרן הרב עובדיה תמע עליו. ולשיטתו עשו להוסיף קפה על קפה, שהיה מוכן לפני שבת, מוסיף בצבע. איך שלא יהיה, הרב עובדיה, ראיתי בכתב יד שלו, על הגיליון, על בן איש חי. הוא כותב על דבריו לטה, הוא לא הסכים על בן איש חי. פסקי תשובות, רוצה לחלק, ליישב את הקושיה של מרן הרב עובדיה. הוא אומר, משקה צבוע שהוא ראוי לשתייה, אין בו צובע. לכן מותר להוסיף חלב על קפה וכו'. אבל משקה שהוא צבוע והוא לא ראוי לאכילה או שתייה, שימו לב, בלי לערב או משקה, פה יש להחמיר, ולכן הוא פוסק שאבקת מלבין קפה לדעתו אסור. לא ראוי בלי זה. מה יעשה? יניח את זה ואז ישפוך על זה את הקפה. הפוך. שמעת שבת כהלכתה, הוא מביא לכתחילה, תיתן את התמצית לפני שאתה נותן את המים. גם בפטל. אבל שוט חכם צבי וגם

0: פרי מגדים, מרן הרב עובדיה בכמה מקומות, חווה דעת, יביע עומר, חזון עובדיה, גם המשנה ברורה, מביא אמנם אופן מסוים שיש מקום להדר, לחשוש, אבל הפוסקים שהזכרתי, חוץ ממשנה ברורה, לומדים, אין צביעה באוכלים ומשקים. לא משנה מה אתה מניח קודם, רק אם אתה עושה לשם מחירה זה אסור. למה? אתה מתכוון בשביל, לא הטעם או אכילה, בשביל הצבע ממש. הרב בן ציון אבא שאול מביא, גם במשקים, הרי זה לא צבע שאתה יכול לצבוע איתו. עשית שתייה צבועה, אתה לא יכול לצבוע איתו, זה לא צובע. לכן הלכה למעשה, מותר לתת תמצית באוכל, בשתייה, לא צריך להפוך. מי שמחמיר לתת התמצית קודם, אחר כך את המים, תבוא עליו ברכה. גם למחמירים, אם רוצה לערב חלב בקפה, אין בעיה. למה? חלב ראוי לשתייה מצד עצמו. מלבין קפה לא. לכן עושים אותו ראוי. עכשיו, אפילו אתה עושה פטל לילדים, לא שותים מחמת המתיקות, רוצים את הצבע הזה. אומר החזון עובדיה, גם חודשני, היופי שבמאכל נחשב צורך אכילה. הוא רוצה את הצבע הזה. צבע מאכל, זה בעיה. שמה, אם אתה מתכוון לצבוע בצבע מאכל, לא טעם ולא שום דבר, רק לצבוע, זה בעיה בשבת. גם לדעת מרן הרב עובדיה. אנחנו ניגע בזה עוד. פה, הוא לא ישתה אם לא יהיה לו את ה...
1: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות, רק כאן בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות, רק כאן בקולפליי. בוקר של מוסיקה טובה, כאן בקולפליי, 107.6 FM.

במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות, רק כאן בקולפליי. שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת, הרשמו כבר עכשיו, 0723-18-18-55.

בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בכל פליי, 107.6 FM.

שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות, רק כאן בקולפליי. מתכוננים לשבת עם קולפליי.

0: זמני השבת, פרשת נשא, כניסת השבת בירושלים ב-6:58, בבני ברק והמרכז ב-7:15 דקות, בחיפה ב-7:10, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:07 דקות. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:15 דקות, בבני ברק והסביבה ב-8:07 דקות, בבני ברק והסביבה ב-8:17 דקות, בחיפה ב-8:18 דקות, ובבאר שבע ב-8:15 דקות. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:49.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדץ העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות

0: חייבים לטעום ביסלי גליץ'. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי, העונה השלישית חוזרת, הרשמו כבר עכשיו 0723-18-18-55. במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות, רק כאן בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות. רק כאן, בקולפליי. שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. אתם מאזינים לאמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי.

האזנתם לתוכנית אמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי. שבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת נשא, כניסת השבת בירושלים ב-6:58, בבני ברק והמרכז ב-7:15 דקות, בחיפה ב-7:10, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:07 דקות. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:15 דקות, בבני ברק והסביבה ב-8:07 דקות, בבני ברק והסביבה ב-8:17 דקות, בחיפה ב-8:18 דקות, ובבאר שבע ב-8:15 דקות. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:49.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדץ העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
4: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
5: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
7: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה ברכבת ישראל.
9: פספסתם את התוכנית.

התוכנית הקודמת, בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות, רק כאן בקול פליי. קול פליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קול פליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. מתכוננים לשבת עם קול פליי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. אריאל דרי, בתוכנית מוזיקלית ומבט אישי על אירועי השבוע.

בוקר טוב מאזינות ומאזינים, לא יודע מה איתכם, אני התגעגעתי. בוקר טוב קולפליי 107.6 FM, אתם על ה-FM, אפשר גם ברדיו, אפשר גם בבית, אפשר גם בדיגיטל, אפשר גם באפליקציה, אפשר גם באתר, בעצם בכל מקום שיש מוזיקה, בדיוק שם אנחנו נמצאים. בסוף מעשה מנגינה תחילה לפרשת בעלותך, אני אריאל דרעי, איתכם עד השעה 10, עם כל הצוות שלנו, עם דודי ועם משה ועם גבי. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, כי כל מה שאנחנו צריכים לעשות, לכוון אל מול פני המנורה. אל מול המטרה, אל מול העיקר, אל מול התכלית של הדברים שאנחנו רוצים להשיג. וכשאנחנו מכוונים למטרה, אז גם אם יש נפילות באמצע, גם אם השלהבת לפעמים לא הכי חלקה, בסופו של דבר יאירו שבעת הנרות. כי המטרה הסופית היא זאת שמאירה את הדרך, היא זאת שמבהירה את המסלול שלנו, וכשהמטרה טובה, הכל הולך טוב. אנחנו פותחים בשירו של אברהם פריד על המנורה, עשינו לך מנורה בימי משה, מה יותר מתאים?

מאזינים יקרים, התוכנית הזאת הולכת להיות עם תוכנית עם לא מעט ביקורת, כי שוב אנחנו עם הבחירות, ושוב כל השכלה שמגיע איתם, כל הגועל נפש שמגיע איתם, אבל שוב הנציגים החרדים, מכל הסוגים, מכל המפלגות, מכל הגוונים, איך לומר בלשון עדינה, הם חושבים שאנחנו לא הכי מחוברים, לא, לא... קצת מזלזלים בנו, כי מה הם חושבים? הם חושבים הנציגים שלנו שאם הם התקפו את ביבי, זה יחפה על השגיאה המרכזית שלהם. הרי הם חושבים שאם הם יאיימו בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, נשכח להם שהם לא עשו כלום בגזרה המרכזית והכי חשובה שהייתה לנו בארבע שנים האחרונות, כמובן מלבד הגזרה הביטחונית, ואני מדבר על מערכת המשפט ועל הרפורמה המשפטית. כי כמובן הרבה יותר נוח לזרוק את כל האשמה על הפוליטיקה ועל ביבי ועל חבר כנסת כזה או אחר, כי זה המגרש שהם משחקים בו. אבל כל ילד יודע שאת כל הגזרות על הציבור החרדי, לא הפוליטיקאים יזמו, אלא היועצת המשפטית ומערכת המשפט, החל מהמעונות דרך הנחה בדיור, הנחה בתחבורה ציבורית, איסור יציאה מהארץ וכל שאר המראים בישין שנחתו על בחורי הישיבה והאברכים העיקריים.

שלנו. ואתם הנציגים החרדים, אתם הנציגים החרדים, בכלל לא שיחקתם במגרש הזה. כי כל המאבק הזה על הרפורמה המשפטית, זה כאילו לא נגע אליכם. לא התבטאתם בעניין, לא הובלתם מהלכים, לא יזמתם חקיקה, השארתם את כל העבודה המלוכלכת לרוטמן וללווין. ולכל השאר, כאילו זה לא נוגע אליכם, כשברור לכל שהכל מתחיל ונגמר שם במערכת המשפט. למה לא עשיתם את זה? אולי בגלל שאתם לא מבינים בזה, אולי בגלל שאתם, שזה נראה לכם כמו איזה נושא כללי כזה שקשה מאוד למכור אותו לציבור המאזינים שלנו, אולי אפילו פחדתם על עצמכם, אבל בשורה התחתונה, משם זה מתחיל, לשם זה הולך, ושם זה נגמר. וזה שתאיימו עכשיו שתלכו עם השמאל, זה אולי טוב לאיזה כותרת בעיתון מפלגתי, אבל זה לא באמת מוריד את המסכה על הכישלון הגדול של כל המערכת. כישלון שכל משפחה חרדית וכל אברך וכל בחור ישיבה משלמים אותו היום. אנחנו אומרים, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, כמו ששר שמילי אונגר, ביטחו בהשם.

ואנחנו נמשיך באותו עניין. אוקיי, אז פרשתם מהממשלה. הנציגים החרדים, פרשתם מהממשלה, כי חוק הגיוס לא עבר. נכון, גם יש כמה אלו מורדים בליכוד שעלולים לעכב את החקיקה. אבל גם כאן זה רק איזה זריית חול בעיניים שלנו המצביעים. גם כאן זה רק להסיט את הדיון למקום שנוח. ולא למקום האמיתי. גם כאן זה לטפל בסימפטום ולא בשורש הבעיה. כי נניח וחוק הגיוס עובר, ונניח וראש הממשלה מצליח ליישר את כל המורדים שיש לו בליכוד, ונניח שהכל מסתדר, לא ברור לנו ששנייה לאחר מכן מוגשת עתירה לבגץ? לא ברור לנו שהיועצת המשפטית מביאה עמדה לעומתית נגד הממשלה? לא ברור לנו שבבית המשפט במקרה הטוב יורה לממשלה לחוקק את החוק מחדש, ובמקרה היותר מציאותי יפסול אותו? ואז מה? ואז מה? מה יקרה? נחזור לנקודת המוצא? ואז כן תתעוררו להבין שהכל הולך וחוזר, מתחיל ונגמר במערכת המשפט? ואז אולי כן תתעוררו להבין שאין לכם ברירה, אלא להפשיל שרבורים, לא לפחד להתלכלך במדמנה הזאת שהזנחתם 4 שנים רצופות ולהיכנס לסיפור האמיתי? ולא לפחד. לא לפחד. כמו ששר לנו שמחה פרידמן, כל העולם כולו גשר צר מאוד, תרימו את העיניים לאבא שבשמיים, תעשו את מה שצריך לעשות.

המשפטים, בייעוץ המשפטי לממשלה, בפרקליטות, במערכת המשפט, ובעיקר ברפורמה העמוקה שנדרשת שם. כי גם אם ננצח בבחירות, וגם אם המפלגות החרדיות, אגודת ישראל ודגל התורה וש"ס וכולם ושומרי אמונים, כולם ישמרו על כוחם ואפילו יתחזקו, מה זה יעזור? הרי בלי רפורמה משפטית, בחורי הישיבה ימשיכו להיות נרדפים כמו פושעים, נעצרים ברחובה של עיר כמו אחרוני העבריינים, מנודים מכל תקציב ומכל הנחה, כאילו היו באמת איזה עלוקות על גוף האומה. ואתם הנציגים החרדים, מה תגידו? תמשיכו, תמשיכו להצביע לנו, אנחנו נציל את המצב. כן, כן, בדיוק כמו שהצלתם אותו עד עכשיו. ולנו אין על מי להישען. אין לנו על מי להישען, וזה לא משנה אם יהיה 9 מנדטים, 10 מנדטים, 8 מנדטים, אלא על אבינו שבשמיים, כמו ששר לנו ישראל ורדיגר.

כן, כן, נכון, אני כועס, כי השבוע גם הייתה לנו חגיגה, חגיגה, מה זה חגיגה? מחיאות כפיים וחיבוקים ונשיקות בכנסת. מה קרה? חוק המעונות עבר בקריאה טרומית. חגיגה שלמה, כאילו לא ברור שאין שום מצב בעולם שהחוק הזה יעבור בכנסת הנוכחית, וגם אם הוא יעבור, הוא ייפסל בבית המשפט העליון, אבל המשחק ממשיך. אבל אני רוצה להתייחס דווקא לחבר כנסת אחד מהליכוד, בחור חובש כיפה, עולה חדש מקנדה, בחור דתי שאולי ניסה ועדיין מנסה ככה לקבל את 5 דקות התהילה שלו על גבי הילדים החרדים. הבחור הזה, חבר הכנסת אילוז, עמד השבוע תחת כל העץ רענן והסביר לכל מיקרופון שחוק שהחוק הזה, הצעת החוק הזאת של חוק המעונות, זה, זה, זה, זה עצמו זה חוק הגיוס. וכי אם אנחנו נאפשר את ההנחה במעונות, זה יגמור את חוק הגיוס. ובגלל זה גם הוא הצביע נגדו. אוי, כמה שאמרנו, כמה לא פעם, האבסורד הגדול הזה של עולם המושגים הפרוגרסיבי שהשתלט על ישראל ועל כל מדינות המערב, כל זה מתומצת בסיפור הזה של ההנחה לילדים החרדים במעונות היום. הרי העוול הזה שזועק מקצה העולם ועד קצהו, זה עוול שבסופו של דבר במי הוא פוגע? הוא פוגע בנשים. אמנם הם חרדיות, אבל הם עדיין נשים. אלה שכל היום מלמדים אותנו שצריך לקדם את המעמד שלהם, לאפשר להם להתפתח, להשוות את השכר שלהם, לעשות אפליה מתקנת, ועכשיו? עכשיו מה? עכשיו הן משורבדות, הנשים החרדיות משורבדות למצב של הגבר. כי אם הבעל מחליט לשבת וללמוד בכולל, את האישה. תחטפי על הראש, תפסיד את ההנחה שכל אישה מאחרת מקבלת, תפסיק את הקריירה שלך ואת ההתפתחות האישית שלך, בגלל בעלך. יש כאלה שיגידו שזה בזכות בעלך. אבל ממתי האישה פתאום בעולם המושגים הפרוגרסיבי כאילו הנאור האישה כפופה לבעל והיא לא עומדת בפני עצמה? כמובן שאת זה יפה הנפש והבירי זכויות האישה, את זה הם בולעים. למה? כי מדובר בנשים חרדיות. הם כבר ימצאו את המילים היפות להסביר לנו את, את האבסורד המעוות הזה. ולזה שותף חבר הכנסת אילוז, שראיתי אותו ככה במעמד ההשבעה שלו. הוא מדבר על זה שכשהוא הגיע לארץ מקנדה, הוא נדהם, נדהם מזה שבארץ היוצאי מרוקו הם נחשבים, איך לומר את זה? נחותים. פחות שווים מיוצאי האשכנז, אבל אצלו בקנדה, בארץ המוצא שלו, המצב היה בדיוק ההפך. חבר הכנסת אילוז, אני רוצה לומר לך כמרוקאי למרוקאי. בסדר? ואני אומר לך את זה פה מעל גלי היתר. היו רבים שניסו לשפר את המעמד שלהם, או את ההרגשה שלהם, בזה שהם דרכו ורמסו את החוליה שנראית כאילו היא פרקת. פחותה מהם. כל פעם זה, יש איזה חוליות כאלה, שלבים כאלה, בקסטות, ככה זה נקרא בברזיל. זה לא יצליח לאף אחד מהם, וזה גם לא יצליח לך. לא תצליח לשפר את ההרגשה שלך בזה שתדרוך על הילדים ועל הנשים החרדיות. אתה רוצה לשמר את מסורת יהדות מרוקו? תהיה גאה בלומדי התורה. תהיה גאה בנשים המסורות שעושות עבודת קודש, ואל תנסה לרכב על גבן בדרך לעוד קדנציה שאליה לא תגיע. כמו ששאר לנו פיני איינהורן, האהוב, יד ביד, ולפני שתוציא משפט אני אומר, בוא נדבר, כי אני אח שלך, גם אם אני מעט שונה.

ככה. אז הנה מקרים, אחרי קצת כן, הפוליטיקה שככה הרבנו בה היום, אני רוצה לגלות לכם סוד קטן. סוד קטן כאן בינינו שאף אחד לא ישמע. כי כל העולם מדבר עד כמה חשוב להיות כישרוני, וכמה הוא מצליח בגלל שהוא גאון, והוא מוצלח, והוא חריף, והוא מוכשר. אז אני רוצה לומר לכם שאני מנהל כבר כמעט 20 שנה, ואני רוצה לומר לכם שכל המעלות האלה כולן שטויות. לא הכישרון קובע, לא החריפות, לא החוכמה, לא המבריקות. יש לך שתי תכונות בחיים שהן קריטיות להצלחה שלך בחיים, בעבודה, במשפחה, בכל דבר, בכל משימה. האחת, זו אש שבוערת בך לעשות את מה שאתה צריך לעשות. הדבר השני זה התמדה. כי אחרי שמטבע הדברים, אחרי תקופה, האש יורדת קצת. ואת זה ראינו בפרשת השבוע, בפרשת בעלותך. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות ורש, ועל הפסוק הבא, ויעש כן אהרון אומר רשי, מלמד שלא שינה. זה היה השבח של אהרון שהוא לא שינה. נו, מה הגדולה בזה? הקדוש ברוך הוא אומר לך אל מול שבעת הנרות, יאירו שבעת הנרות. אז ברור שזה, מה מעליותה? שאתה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר? אלא לא שינה, לא שינה מה ההתלהבות שלו, לא ביום הראשון ולא ביום השני ולא אחרי חודש ולא אחרי שנה. כל יום שהיה מדליק את הנרות הייתה בו את אותה תחושה ואת אותה התלהבות ואותו להט, כאילו זה היה היום הראשון. וזאת, זאת כבר מעלה ששווה להתפאר בה. ההתמדה הזאת ושימור השלהבת היא יסוד היסודות לכל ההצלחות. ולא צריך לחפש את האש במקומות אחרים, כי האש הזאת נמצאת בתוכנו, כמו ששר לנו יעקב שווקי בשיר אש. אש.

ואספר לכם, מאזינים יקרים, עוד משהו אישי. בילדותי, עד גיל 22, גדלנו במושב, מושב בצפון הארץ, מושב דתי ליד אפולה, והיינו חקלאים ברמח איברנו ושסה גידנו. כבשים, עופות, פרות, בצל, שום, לפפונים, פרחים, עלי ירק, ממש כל החבילה. מושבניקים, חקלאים, אמיתיים. והמעניין הוא שלפני כל פעולה שהיינו צריכים לעשות בשדה, בדיר, בלול, בטרקטור, אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה ממלמל לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. כך היה אומר, רוצים לגזוס את הכבשים? לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. מתחילים להעמיס חבילות תבן מהשדה למטבן? לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. רוצים להחליף קווים בשדה? לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. ואני חשבתי אז בזמנו שזה זה, זה קטע כזה, איזשהו מנהג עממי כזה של יוצאי מרוקו, אפילו טיפה קצת זלזלתי בזה. עד שראיתי, ראיתי דברי השלה הקדוש. השלה הקדוש אומר לנו פרשת השבוע על הפסוק, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, אומר השלה לפני שאתה עושה כל מעשה, כל פעולה, כל צעד, תכניס את הקדוש ברוך הוא איתך. תהפוך אותו להיות שותף. תף איתך, על פי השם יחנו, ועל פי השם יישאו. ושמוליק סוכות שר לנו, הקדוש ברוך הוא איתי, איתי בכל רגע, איתי בכל פעולה, הוא מחבק אותי ולא עוזב

0: בלבבי. פינת קודש מדברי רבנו בחיי על התורה.
1: ועל אותו פסוק אומר לנו רבנו בחיי, על פי השם יישאו בני ישראל ועל פי השם יחנו. אומר רבנו בחיי שהיה צריך להיות כתוב על פי השם יישאו בני ישראל ויחנו. למה צריך להיות כתוב פעמיים על פי השם? אומר רבנו בחיי שעל פי השם יישאו, המילה נסיעה זאת מידת הדין, כי נסיעה זאת מלחמה, ועל פי השם יחנו זאת מידת הרחמים, כי כל חנייה היא חנייה, היא מנוחה, ומנוחה היא מידת הרחמים, כמו שכתוב קומה השם ויפוצו אויביך, שהוא מידת הדין. כתוב לכן, כתוב קומה עם ה' בסוף ולא קום השם. ואומר רבנו בחיי ששתי המידות האלה, מידת הדין ומידת הרחמים, כרוכות זו בזו, כמו איזה מסע שאתה עושה, נסיעה שאתה עושה, שפעם אחת אתה עוצר ואתה נוסע, כמו שכתוב זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. עם ישראל מאמין בקדוש ברוך הוא במדבר, לא רק שהוא רואה ניסים, לא רק שהוא רואה את מידת הרחמים, אלא גם כשהייתה מידת הדין שלטת, לכתך אחריי במדבר, כמו ששרים לנו מוטי שטיינמץ ופינקי ובר בשיר כה אמר. תשמעו, זה שיר מרגש.

מאזינים יקרים, בסוף מעשה מנגינה תחילה לפרשת בעלותך, והנה תוכניתנו הגיעה לסיומה לכל צלילי השיר של נפתלי קמפה. עד שיבוא משיח, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו, כך היו החסידים אומרים, אבל שימו לב, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. אז אם נתמצת ככה את כל מה שאמרנו בקצירת העומר, מלוא כל הארץ משפט, הכל מתחיל ונגמר שם, ועד שיבוא משיח צדקנו ויגאל אותנו מהגלות הפנימית הזאת, צריכים אנחנו לדעת שהכל מתחיל ונגמר שם. מודה לעוסקים במלאכה, לגבי, דודי, משה, העיקרים, מיד אחרי השיר הזה, תתנגן לנו מחרוזת שבס לישראל של בנצי שטיין. אני מאחל לכם, אני אריאל דרי, מאחל לכם שבת שלום, שבת מנוחה, ושנמשיך למרות הכל במסע היקר האישי שלנו להיות פשוט טובים יותר. שבת שלום לכם.

0: זמני השבת, פרשת נשא. כניסת השבת בירושלים ב-6:58. בבני ברק והמרכז ב-7:15 דקות. בחיפה ב-7:10. ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:07 דקות. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:15 דקות. בבני ברק והסביבה ב-8:07 דקות. בבני ברק והסביבה ב-8:17 דקות. בחיפה ב-8:18 דקות. ובבאר שבע ב-8:15 דקות. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:49.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
8: דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי. 1-700-500-401.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות, רק כאן בכל פליי. שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של כל פליי. העונה השלישית חוזרת, הרשמו כבר עכשיו 0723 18 18

55. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות, רק כאן בקולפליי. ערב שבת בקולפליי.

נפתחה. 0723-818-55. מתכוננים לשבת עם קולפליי.

0: זמני השבת, פרשת נשא, כניסת השבת בירושלים ב-6:58, בבני ברק והמרכז ב-7:15, בחיפה ב-7:10, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:07. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:15, בבני ברק והסביבה ב-8:07, בבני ברק והסביבה ב-8:17, בחיפה ב-8:18, ובבאר שבע ב-8:15. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:49.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקרון ניבוס אסקרי 2023.
3: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
6: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
7: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
8: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות. רק כאן, בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות. רק כאן, בקולפליי. ערב שבת בקולפליי.

0: זמני השבת, פרשת נשא. כניסת השבת בירושלים ב-6:58, בבני ברק והמרכז ב-7:15 דקות, בחיפה ב-7:10, ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:07 דקות. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:15 דקות, בבני ברק והסביבה ב-8:07 דקות, בבני ברק והסביבה ב-8:17 דקות, בחיפה ב-8:18 דקות, ובבאר שבע ב-8:15 דקות. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:49.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד שיר.

0: של קרמי, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
1: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
3: דבי וולף,
4: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.
5: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות, רק כאן בכל פליי. כמעט שבת שלום עם אריק דביר.

0: זמני השבת, פרשת נשא, כניסת השבת בירושלים ב-6:58, בבני ברק והמרכז ב-7:15, בחיפה ב-7:10, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:07. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:15, בבני ברק והסביבה ב-8:07, בבני ברק והסביבה ב-8:17, בחיפה ב-8:18, ובבאר שבע ב-8:15. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:49.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: כאן דבי וולף. בואי לקבל

0: ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
1: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. מקבלים שבת עם קולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

0: אבי של שבת עם אבי מילר מכניס אתכם לאווירת השבת.
1: ערב שבת שלום, מאזינים יקרים, אנחנו על קולפליי 107.6, אני איתכם אבי מילר. מיד נצא לשעה שלנו, אבי של שבת, הרבה שירים, הרבה ניגונים, הכל רגוע כרוח הימים, עם ספירת העומר. תודה רבה למשה דאודי היקר שלנו, שדואג שיהיה פה מוזיקה עריבה, ולכם שבחרתם לשמוע ולהזין יחד איתנו. בואו נקשיב ככה לכל השיר של קריבון, שיהיה לנו שעה עריבה, תהנו.

0: אך כמה יופי, תמיד תמיד מיוחד, ואנחנו נמשיך עם קטע שמתחיל, קטע חזני של האחים ברונר, רוזה דה שבוס, והניגון, הפיוט, רוזה דה שבוס שכולנו מכירים, הנה.
1: קודשו פריחו איכות

אך כמה ביתי ושבתי זה. יצחק מאיר בדואט יחד עם יוסי. יוסי גיל היקר, ועכשיו נעבור לשלומי דסקל. השבוס, אחד השירים שכולנו אוהבים. הנה.

וואו, זה היה אישי ושירי זה אנרגיות, ואנחנו עכשיו ממשיכים לכל מקדש של תזבורת שלוות, כמה ביתי ויפה, הנה.

מאזינים יקרים, תודה רבה שהקשבתם והאזנתם. הייתם איתנו בהחלט שירים ששובי לב של ערב שבת קודש. אם אתם בדרכים תיסעו בזהירות, אם אתם בדיים בהכנת המתמים, שהכל יהיה לכם בטעם טוב ובשמחה, תכניסו אורחים ותהיו מהטובים, ושנזכה תמיד רק לשמוח ולשמח, ובעזרת השם רק בשורות טובות לעם ישראל. אני הייתי איתכם אבי מילר, שיהיה לכולנו שבת שלום, שבת שלום. הנה קאי חשוף לפנינו, תהנו.

0: זמני השבת, פרשת נשא. כניסת השבת בירושלים ב-6:58, בבני ברק והמרכז ב-7:15 דקות, בחיפה ב-7:10, ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:07 דקות. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:15 דקות, בבני ברק והסביבה ב-8:07 דקות, בבני ברק והסביבה ב-8:17 דקות, בחיפה ב-8:18 דקות, ובבאר שבע ב-8:15 דקות. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:49.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדץ העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: ואקו אישורי ובורי וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
7: דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי. 1-700-500-401.
8: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים ולסגור.

0: תהיינה שם, גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. שישי אישי עם ישי לפידות.

מחר בבוקר בפרשת השבוע, אהרון הכהן מצווה מהקדוש ברוך הוא, אתה תדליק את המנורה במשכן. התורה שחסה על כל מילה, שכל אות אצלה מדודה בפלס, מדגישה את מעשהו של אהרון רק כדי לומר שהוא פשוט עשה את אשר הוטל עליו. ויעש כן אהרון. רש"י על המקום מיד נזקק לעניין ומסביר מדוע המילים הללו, לכאורה המיותרות הללו, נכתבו. להגיד שבחו של אהרון, אומר רש"י, שלא שינה. שימו לב, התורה מספרת לנו שזה הדבר שצריך לשבח. הנה אהרון הכהן עשה בדיוק את מה שנצטווה. הוא לא הוסיף, הוא לא גרע, הוא עשה בדיוק את אשר ביקשו ממנו. הוא לא חידש, לא ניסה לעשות אחרת, לא המציא ולא פירמת. ויעש כן אהרון. ככה פשוט, ככה תמים. אין איזה פתיחת ראש, אין איזה מחוץ לקופסה, אין בוא ננסה יותר או פחות. מה שביקשו, זה מה אני עושה. וזו אולי אחת הפעמים הבודדות שמספרים לנו על עשייה רגילה, פשוטה, צייתנית, ומדגישים לנו בכך שזה בעצם המעשה הכי גדול, הכי מתבקש. ואולי, אולי מתברר לנו שלקיים מצווה בפשטות, בעקביות, כפי שנצטווינו בדיוק, בלי טריקים ובלי שטיקים, זהו הדבר, זה בדיוק העניין הגדול.

ערב שבת קודש, פרשת בעלותך, שלום, שלום, שלום לכם. לאחר פרידה מכם של שבועיים ימים, בעקבות כך שלפני שבוע חגגנו את חג השבועות, ויום השישי היה יום חג שבועות, ערב שבת קודש, אז הנה אני חוזר אליכם, לאחר שבועיים ימים. מקווה שהרגשי וחוויות החג התורני הזה, מה שנקרא יום הכיפורים וראש השנה של חיינו הרוחניים והתורניים, עבר עליכם נכון. מקווה שגם בשבוע הזה אתם בסדר. בחוץ, אתם יודעים, שמועות, חששות, אבל גם אמונה ותקווה. אז אנחנו כאן עד שלוש, כמידי שישי כאן בכל פליי, שישי אישי איתי, אני ישי לפידות כמובן, את קולי מעביר אליכם משה דאודי כמידי שבוע, מקווה שאתם כאן כבר, אני לא יודע באיזה מצב אני תופס אתכם, מכינים את השבת, נחים קצת, אולי לוקחים את הילדים לקניות, אולי מביאים אותם ממוסדות הלימוד, את הדשים אני מקבל היטב היטב בכל ימות השבוע, תודה לכם על כך, תודה לקברניטי התחנה הזאת, זהו זה, אנחנו מתחילים, ערב שבת קודש, פרשת בעלותך, הנה זה בא.

ולפני שנעסוק בענייני השבוע החולף, ואולי גם בענייני השבוע הקרב, הבא עלינו לטובה, הנה חוב קטן מחג השבועות. במסגרת הכתבות המיוחדות שעורכים בעיתוני החג, שאלו אותי מאחד העלונים לשבת, כחלק מאנשים מפורסמים שאיתם מדברים ואותם שואלים את השאלה הזאת, מה חביב עליי ללמוד בליל שבועות? וכך עניתי, בלומדי בישיבה היה ברור לכל באי היכל שליל שבועות הוא זמן לימוד גמרא. רבותינו בישיבות העדירו את הרעיון כשדאגו באופן תמידי, כשהמבחן החודשי, יש כזה דבר בישיבות החרדיות, המבחן החודשי על הדפים שנלמדו, התקיים באיסרו חג שבועות, מה שדרבן אותנו, התלמידים, להתמיד ולהעמיק עוד ועוד בסוגיה התורנית בה עסקנו בלימוד שבאותו זמן. חשדתי כבר אז שליל השימורים שלי היה יותר בבחינת נעשה ונשמע, היינו לימוד קצת כפוי, עם פחות חיבור רגשי, הכל היה אז מתוך רצון להוציא ציון מכובד במבחן שיבוא למחרת החג. ואולי זאת הסיבה שבכל השנים שבאו לאחר מכן, הקפדתי ללמוד בליל שבועות את כל מה שאינו שייך לתלמוד הבבלי, לגמרה. חידושים ורעיונות על פרשיות השבוע, ספרי מוסר ומחשבה שיותר מחברים אותי אל עולם התורה ואל האלוקים שלי. וככלל, אמרתי אז, ואני גם אומר את זה עכשיו, לגבי כל השנה הקרובה שלנו, אני מאמין שכל אחד צריך להתמיד בדברים אליהם משתוקקת נשמתו. אז אל תתחשבו בנושאים אותם לומדים כולם, לא רק בליל שבועות, אלא כל השנה, אלא תבדקו עם הנשמה שלכם, תחטטו, וקחו לכם מרקחת רוחנית לנפש. כזו שאתם חשים שהיא היא זו שתרומם את הנפש האלוקית שלכם, גם בלילה בו אנו נדונים על הרוחניות שלנו, ליל שבועות, וגם בכל השנה, בכל יום, בכל חג, מועד ושבת.

אף פעם לא היה קל להיות חרדי במרחב הציבורי הישראלי. בימים וחודשים אלה, על אחת כמה וכמה. השנאה בתקשורת, התיעוב ברחובות, הגזרות שהולכות ומתרחבות, כל אלה מאיימים לסגור עלינו. ועדיין, ישנם כל כך הרבה דברים נפלאים שעופפים ומקיפים אותנו, גם אם אנו נמנים על בני הציבור החרדי. לא פשוט לקרוא מחר בבוקר את פרשת השבוע שלנו, שמתארת איך אותם אלה אשר יצאו אך עכשיו ממצרים, אלה שראו דברים ששום בן אנוש לא ראה קודם, מתחילים להתבלבל. בעיקר לשים דגש על מציאות מסוימת ולהתעלם ממציאות קיימת אחרת. העם שיצא מארץ עבדים, שהפך בלילה אחד מהמעמד אולי הנמוך ביותר בעולם, למבוקש והנעלה ביותר, כזה שכל מלכי האזור יראים וחוששים ממנו, העם הזה פתאום מעז להתלונן, לקטר, כמעט להתייאש. מצבו הנפשי מידרדר עד כדי כך שחלק ממנו, חלק מאנשי העם הזה, מתגעגעים למעבידיהם ומשפיליהם ומבקשים לחזור לארץ האי, בה הם היו במקום הנמוך ביותר בשרשרת המזון האנושית. מהשנייה שמשה, שליח האלוקים, מתגלה להם, שרשרת ניסים וחסד מקיפים את העם הזה, ללא הפסקה. מופתים ואותות חד פעמים מתגלים בכדי שהגאולה שלהם תבוא ותתממש. אבל כנראה שאחרי 200 שנה בעבדות מצרים, אפשר להוציא את ישראל ממצרים, קשה להוציא את מצרים מישראל. התורה מתארת לנו היטב כיצד נראה יהודי שבוחר להרכיב משקפיים בצבע שחור. האספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישוב ויבכו גם בני ישראל ויאמרו, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתחו הלא. לא נתפס. געגועים לגפילטע פיש ולאבטיח במקום להתבשם מניסים מופתיים שמעממים את העולם. חציל ובצלים במקום להודות כל רגע על שחרור משעבוד עולמי. אני מאמין שבכל ספר היסטורי היו האורחים מנסים למחוק ולצנזר את הפדיחה הזאת, את העובדות הלא מחמיאות וחסרות ההיגיון הללו. אבל התורה, כך מתברר, לא מסתירה ולא מוחקת גם לא את המשברים. התורה שלנו מנציחה את אותה פרשה אגומה לנצח, בעיקר בכדי שנזכור ונלמד. כשהתורה בכל פסיק מחושב ומתוזמן חוקקת ומפרטת את הדברים הללו, זה בעיקר בשביל הדורות הבאים. לנו. וצריך לעיין, לראות, לא להסתיר, ללמוד לקח. כי כל חטא וטעות, כל עוולה ומעשה נכתבו בכדי שאנו נלמד מה בדיוק קרה שם, בכדי שנדע איך לא ליפול שוב. נחזור רגע אלינו, אל המציאות של מדינת ישראל תשפ"ו. היא יכולה להיראות לנו עגומה מאוד, בוודאי מנקודת מבט של בן תורה ובחור ישיבה. האשמות הן רבות, מול ראש הממשלה שהיינו נאמנים לו, מול נציגים ושלוחי רבותינו שאולי לא סיפקו את הסחורה המתבקשת, מול חלק מהסקנים והדוברים שהתלהמותם אולי החמירה והקשיחה את המצב. אבל בסופו של יום, השאלה האישית שכל יהודי צריך לשאול את עצמו, זה האם הדברים הללו באו עלינו בכדי להתייאש מהם, או כדי ללמוד מהם. סיפור המתעוננים אז במדבר בא לחנך אותנו להפוך את הכישלונות שסובבים אותנו למקור של לימוד וצמיחה, של התגברות וכוח לעתיד שלנו. אנחנו בדיוק וכמו עם ישראל היוצא ממצרים, חייבים לראות את המציאות החיובית, את הדברים הטובים שתמיד ישנן. ודווקא כעת, דווקא בזמן שנראה מאתגר ולא פשוט, חובה על כולנו לקום.

לפעמים ישנם מילות חיזוק, משפטי חיזוק, סיפור קצר שמצליח לגרום לך באמת להתרומם טפח מעל הקרקע ולהסתכל על הדברים בפרופורציה אחרת, בהסתכלות שונה. משפט קטן שמצליח להאיר לך פינות חשוכות במשך היום. ראיתי שזיווה מאיר, אמו של ידידנו ידידיה מאיר, השוויגר של סיוון רב מאיר, כתבה כך, בספר נתיבות שלום כתוב, מהו הדבר הכי חמור שיהודי יכול לחשוב? וכתוב שם, בנתיבות עולם, הדבר הכי חמור הוא לחשוב שאנו לא חשובים. לחשוב שאין לנו שליחות מיוחדת. הכי נורא זה שאדם חי כאילו אין שום תכלית מיוחדת בקיום האישי שלו. וחשבתי על כך שהדברים הם נוראים חשובים.

אמיתיים וגם מחזקים. אין אדם, אין יצירה אנושית בעולם הזה שאין לה תפקיד, שאין לה תכלית מיוחדת בקיום שלה. לא סתם הקדוש ברוך הוא ברא אותך פה בעולם הזה. אין סתם, אין כלום. חייבת להיות איזו משימה. וזה מתחבר לי עם דבריו של הרבי מחבד, שכשהגיע אליו פעם סנטור אמריקאי, שבור לב, ואמר לו, אני מרגיש שאני כבר בגיל 70 חסר תכלית וחסר עשייה. אני כלום, אני מתייאש. אני בדיכאון ובמראה שחורה על כך שעשיתי כבר את מה שיכולתי לעשות בחיי, אין לי למה לחיות. וענה לו הרבי הקדוש, תשמע טוב יהודי יקר, הנה לך ההבדל בין צעיר לזקן. צעיר יהיה תמיד מי שיש לו תוכניות למחר. יכול אתה להיות גם בן 100. אם יש לך תוכניות למחר, אתה צעיר. לחשוב שאין לכל אחד מאיתנו שליחות מיוחדת, זה הכי נורא. לכל אחד, בכל גיל, יש תכלית מיוחדת בקיום שלו. אסור לשכוח.

ולפעמים בשעות החשוכות של הלילה עולה בי משאלה כמוסה. הלוואי והשמאל יעלה לשלטון, אבל יעלה בגדול, בענק.

עם רוב מוחלט שייתנו להרכיב ממשלה בלי שום אישיות ימנית אחת לרפואה. יעלה כך שכל האחריות על המדינה הזו תשב אך ורק על כתפיו. למה אתם שואלים, נכון? למה אני עוזה כך? אז אני אענה לכם. רק בשביל לראות את התקשורת הישראלית במיטבה. אותה תקשורת שכבר עשורים מייבבת, מבכה, זועקת על המצב הנורא שלנו. עם מבחר מפואר של בעלי טורים, כל השמות הידועים, עם גם יושבי האולפנים ובעלי הדעה, כל אותם ואותן שמדי שבוע זועקים את המצב, אלה שלא ממש משנה להם מה קורה, לא מעניין כיצד נראית המציאות, תסמכו עליהם, הם כבר ימצאו על מה להתלונן ואת מה להספיד. קחו למשל את רענן שקד, כותב טורים מוכשר מאוד, שכותב מדי שבוע בעיתון המפורסם במדינה. כלל טוריו כבר שנים רבות עוסקים בנהי מוחלט וקבוע, כשרק הנושאים מתחלפים. אתוס הנופלים הוא לשב, כי הממשלה זו הורגת אותו בזדון, את האתוס. ציבור ישראלי גדול רוצה עוד מנתניהו ולהקת הבריונים שלו, ולכן אין טיפת אופטימיות. כולם שמחים במלחמות מוצדקות, רק אני לא, כך הוא מעיד על עצמו, אבל מבטיח, אני מנסה לטפל בזה. ימי העצמאות הפכו לחגיגה במעמד צד אחד, עם שני שליש מדינה בחוץ. המלחמות חסרות משמעות. זו רשימה אקראית מתוך שלל תוריו השבועיים. השבוע הוא כתב על השכונה הפרטית שלו שנחמסת ונגזלת על ידי חרדים או דתיים או ימניים או לובשי ציצית על קורקינט, אם תבחרו אתם מה. עכשיו תסמכו עליו ועל חבריו. בשנייה שיעלה כאן ממשל שחופף לעמדותיהם, המציאות מיד תשתנה לטובה. אתם תגלו שהאור הגדול נמצא כאן. אתם תיווכחו שכיף עצום לגור פה, שחגיגות העצמאות הם עונג צרוף, שהשכונות המעורבות הן צדק חברתי מבורך, שמלחמות הן בלית ברירה אך מוכרחות, ושבנינו שנופלים, זה אמנם כאב היום ונורא, אבל הסיבה מוצדקת מעין כמותה. פתאום, כל המציאות שבגדול תישאר פחות או יותר כמו שהיא עכשיו, תהפוך למקסימה, מוארת, נכונה, מוצדקת. יתרה מכך, כל הדמגוגיה וההכללות שכרגע מגויסות בכדי להסביר לכם למה הכל שלילי, יהפכו פתאום את פניהם בכדי לשכנע אתכם כמה הגלגל יתהפך, ואיך בזכותו של ראש הממשלה החדש, יאיר גולן או אייזקונט או לפיד, חיינו הפכו לגן עדן עלי אדמות. חברים, כל מציאות ניתנת לראייה קאה או בהירה. כל מצב ניתן להסתכלות מחמירה או מקלה. אבל אלה שכבר שנים רבות מספרים לכם רק כמה רע כאן, רק כמה נורא כאן, רק כמה לא טוב כאן, ירכיבו לפתע משקף ורוד ויצבעו לכם את המציאות באור חיובי ואופטימי. יהיה כיף, יהיה כיף לגמרי. אז תגידו אתם, לא הכל שווה בשביל לקום בבוקר למציאות טובה, תקשורתית ישראלית נטולת ביקורת ותחקירים קשים, חפה מכל חשיפה כואבת או מסמך מזעזע. תתעלמו רגע מהמציאות. אולי הכל שווה רק בכדי לראות על המסכים טוב, החלה, לקרוא טורים מפרגנים, תומכים. איזה שינוי נהדר זה יהיה. רק בשביל זה שווה הכל. לפעמים קצת חבל לי שהם לא הולכים לנצח גם במערכה הקרובה.

במוצאי שבת האחרון את סיכמנו את חג השבועות ואת השבת הצמודה אליו, הכתה בי המציאות כברק. מה החג הקרוב? שאלתי את בני ביתי לפני הבדלה, והבן שלי זורק ככה, ראש השנה. וואו, ראש השנה? רגע, שנייה, תנו רגע להתרגל לחודש תמוז, עם 17 בתמוז, חודש אב עם 9 באב, ורק אז לחודש אלול, חודש החמים והסליחות, ובסופו ראש השנה. כבר מעכשיו להילחץ, אבל המציאות היא נכונה. המועד השמח הבא שאמור להפוף את כולנו, הוא חג שהוא גם יום גדול ונורא. ראש השנה. וואו, איזה לחץ. ותמיד שמזכירים לי את זה, אני אומר שהאמרה הידועה אותנו אומרים בערב יום הכיפורים, הכי חשוב לנהוג נכון ממוצאי יום הכיפורים עד ערב ראש השנה הבא. הרי כולנו בימים נוראים...

מתכנסים אל עצמנו, מבקשים ימים אחרים. יהודי הוא יהודי של כל השנה, ויהודי של אלול, זה סיפור שונה לגמרי. הנה, מציעים לנו, רגע, בואו תקפידו על עצמכם ממוצאי יום הכיפורים עד ערב ראש השנה הבא אחריו. זאת החוכמה הגדולה. והדברים במסגרת התזכורת שקיבלתי במוצאי שבת גדולים ונכונים. וואלה, אולי השנה ננסה להקדים את העסק. להגיע מוכנים לאלול שנראה עדיין רחוק מאוד, אפילו לא באופק. אבל הנה הוא כאן. זה החג הבא, ראש השנה. מלחיץ, אבל גם נותן כלים לעבודה מיוחדת על הנפש, על הלב, על המידות, על היצרים, על כל הדברים שכל אחד מאיתנו יש לו לעבוד. מלחיץ קצת, נכון? אבל גם נעים. אז יאללה.

פתחנו עם שבועות שעבר עלינו לפני שבוע, חג השבועות, חג מתן תורה, בואו גם נסיים איתו. ולמה? כי שבועות הוא לא רק החג של אותו יום בו הוא מתקיים, כפי שאמרנו, הוא סוג של ראש השנה לחיים הרוחניים שלו, והנה אנחנו כאן מיד לאחר יום הכיפורים וראש השנה הרוחניים של כולנו, אז שווה לדבר. סביבות 100,000 איש היו בחג השבועות בכותל המערבי, כך על פי הנתונים הרשמיים של הנהלת הכותל והמשטרה. סיוון רב מאיר מספרת שעמדה בתפילת שחרית חגיגית ומרגשת, ובעיקר התרכזה ב100 סטודנטים של ארגון נפש יהודי. רובם מגיעים למעמד הזה לראשונה. אז נכון שמסביבנו היו, היא מספרת, עשרות אלפים, כל אחד במניין אחר, בקבוצה אחרת, הגיעו מכל הארץ, מכל העולם, בכל הסגנונות, תיירים לצד מגבניקים, ילדים לצד קשישים, רובם מגיעים אחרי לילה של לימוד תורה ואחרי הליכה ארוכה ברגל, אבל החבר'ה של נפש יהודי דיברו אליי. הנה הם כאן, פעם ראשונה, ופעם ראשונה בחייהם. יקראו במקום המקדש את עשרת הדיברות. אותם עשרת הדיברות אשר קיבלנו ביום הזה בהר סיני. אבל זה לא רק הכותל, זה כל העולם היהודי. חלקנו היינו אולי בבית עם הילדים, בבית הכנסת השכונתי או בישיבה, אצל חברים או אצל המשפחה, בחזית אולי או בעורף, אולי בכלל בחוץ לארץ. אבל אם התרגשתם והתחברתם, או אם עבר עליכם חג מאתגר, כולכם מקבלים את התורה, יותר נכון, את החלק המיוחד שלכם בתורה. כי לכל אחד, ולא משנה איכן הוא היה, מה מעמדו, מה רמתו הרוחנית, יש את החלק הזה בתורה שאין לאף אחד אחר. ולכן לא משנה מי אתם, איפה הייתם, האם זה היה לראשונה או לאחרונה, חס ושלום, האם הייתם במקום כזה או אחר, כל אחד מכם התחבר לתורה שלו, שבוע שעבר ביום חמישי ושישי. השאלה הגדולה היא, מה עושים עם זה? לאן ממשיכים עם החיבור הזה הלאה, ביום שאחרי, עכשיו? אז בחג השבועות יש מנהג לקבל על עצמנו החלטה קטנה. קבלה חיובית שקשורה בתורה. יכולה להיות קבלה גדולה, הלוואי, יכולה להיות גם קבלה קטנה. הפרשנים מסבירים שהיום הזה הוא ראש השנה לתורה. מתחילה בו שנת התורה החדשה של כל אחד ואחד. אז אולי באמת זה הזמן להחליט משהו טוב. ללמוד בכל יום משהו קטן, להתחיל איזה לימוד קבוע עם חברותה, להצטרף לאיזה מסלול או שיעור, משהו מעשי שאפשר לקחת הלאה מחג קבלת התורה, בכדי להמשיך את אותו מעמד, מעמד הר סיני, אל תוך החיים הרגילים שלנו, אל תוך חיי היום יום שמגיעים אחרי חג השבועות. הימים שבהם אנחנו עכשיו. אז הנה טיפ, לא מאוחר, גם עכשיו ממש, לבוא ולקבל על עצמכם את הדברים אשר איתם תגיעו בגאווה גדולה לראש השנה לרוחניות הבא, חג השבועות תשפ"ז. בהצלחה!

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו להיום, מקווה שנעמה לכם השעה. יש עוד כמה שעות טובות עד היכנסה של שבת קודש, אשר בכנפיה, כך אנחנו אומרים בכל שישי, מרפא, מנוחה, רוחניות. אמרנו כבר, שבת, עולם החומר נסגר, עולם הרוח נפתח כפתחו של עולם. אז חברים יקרים, מקווה שאתם בסדר, ושתהיה לכם שבת קדושה וטובה ומועילה ונכונה. אני הייתי ישי לפידות, דאודי הביא את קולי אליכם, שיהיה לכולנו, שתהיה לכולנו, שבת שלום, ולאחר מכן, שבוע טוב ומבורך.

0: טובות.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל.

כפי שראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו שהוא לא היה בתוכם, לא הוא ולא השבט שלו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. זה יותר גדול להדליק ולהטיב את הנרות, לא רק ההדלקה עצמה, גם ההכנה, גם ההטבה. זה, אפילו זה יותר גדול, אומר רש"י הקדוש. והפרשה הזו אנחנו לומדים לא רק את הדלקת המנורה, אלא גם את קידוש הלוויים. הקדוש ברוך הוא קידש את הלוויים, היו צריכים כולם להסתפר ולהיטהר עם אפר פרה אדומה, לטבול, להקריב פר לעולה וקורבן מנחה, שני פרים לחטאת, והלוויים סמכו את הידיים על הפרים, ועם ישראל סמכו את הידיים על ראש הלוויים, והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני השם. אהרון הכהן פשוט עירים 22 אלף לוויים ביום אחד. איך הוא עשה את זה? רב חיים הביא בשם אבא שלו הסטייפלר, אומר, כשהייתי ילד, כשלמדתי עם אבא שלי חומיש, הוא הסביר לי איך אהרון היה יכול להניף את כל הלוויים. הוא אמר שהוא עשה משקולת גדולה כמו מאזניים, משהו ענק, ועל כף אחת הוא שם אבנים גדולות, על הכף השנייה עלה הלוי, ואהרון הוסיף משקל על צד אחד של המשקולת, והמשקולת ירדה, וככה הלוי התרומם, וככה הוא הרים את כל הלוויים. כן? ככה הוא עשה קניין, הוא הרים אותם. ואז הם מקבלים את העבודה, הם צריכים ללמוד לשיר. עשרות שנים, עשרות שנים השקיעו בללמוד לשיר. קודם כל, כל העבודות 5 שנים לומדים, מגיל 25 עד גיל 30. ואז יש את העבודה של נעילת השערים, פירוק והקמת המשכן, איך לטעון את העגלות, שירה, כל הסיפור של החנייה סביב לאוהל, לשמור שאף אחד לא ייכנס. וככה כל לוי יכל לעבוד עד גיל 50, ואז הוא יכל לעבוד בשאר הדברים, אבל לא בעבודות מסע. והשבוע אחר כך הקדוש ברוך הוא מספר לנו בפרשה את הסיפור שלו מוניגורה. בראש חודש ניסן בשנה השנית הקדוש ברוך הוא אמר למשה את דיני הפסח בערב פסח, בדיני הפסח וערב פסח. מה שקרה זה שהיו שם את האנשים שהתלוננו, למה ניגרה? ואז הקדוש ברוך הוא נתן להם את פסח שני, נתן להם את י' באייר, גם השבוע הזה מזכיר, הוא אמר להם את ההלכות. אמנם למה ניגרה כתוב בפרשה אחרת, פה כתוב במעשה את החלק, את המצווה עצמה. על למה ניגרה למדנו לפני כמה שבועות כבר. השבוע לא כתוב למה ניגרה, השבוע כתוב רק דבר עם בני ישראל ותגיד להם את המצווה, בגלל על למה ניגרה שהם ביקשו בזמנו. וכמובן בניית המשכן ועצירת הענן, וענן שירד ברגע שה... מהיום שהמשכן הוקם, ענן כיסה את המשכן ביום, בלילה זה היה נראה כמו אש. בשעת המסעות התקפל הענן כמו קורה על גבי בני יהודה, ואז הכהנים תקעו בחצוצרות כסף, ואז מויש רבנו היה אומר את הפרשה הנפלאה שאנחנו אומרים השבוע, ויהי בניסו יאורון ויאמר מוישה. זה פרשה בנפרד, זה שנון בהתחלה נון אחר כך, כי זו פרשה נפרדת. ואחר כך ובנוחו יאמר שובו השם רבבות אלפי ישראל. ובמדבר התורה מספרת לנו היו 3 תקיעות, תקיעה בלי תרועה בשתי חצוצרות כדי לאסוף את כולם, תקיעה בלי תרועה זה כדי לאסוף את הנשיאים, וזה היה רק בחצוצרה אחת, תקיעה ותרועה בשתי החצוצרות זה למסע
של המחנות. היי, כולם שואלים למה צריך, למה צריך חצוצרות כדי לאסוף את הנשיאים? מדובר סך הכל ב-12 נשיאים. עשה לך שתי חצוצרות כסף ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל. למה צריך? מה הבעיה? תשלח שליח שזמין אותם. 12 אנשים? אומר הרלב"ג שאם היו מזמינים את כולם בפה על ידי שליח, היו מתחילים לחשבן את מי הוא הזמין קודם ואת מי אחר כך, והיה מתחיל שם מריבות. למה הוא חשש כך? כי אחר כך אנחנו רואים מגיע מתלוננים 3 ימים אחרי שהם נוסעים מסיני, הרשעים מתחילים להתלונן על תורך הדרך. מיד יצא אש ושרפה אותם. ואחרי שמוישה רבינו ביקש ותשקעו אש, באש הזו גם נשרפו 70 מזקנים שלא התנהגו בכובד ראש מספיק בהר סיני. ואז הגיעה פרשה נוספת. היה, עד עכשיו דיברנו על המתעוננים, עכשיו זה המתאבים. הם מתאבים. הערב רב מתחיל להתלונן על בשר. אין לנו בשר. היה להם במן את כל הטעמים. התלוננו. אמר לו הקדוש ברוך הוא שיקח 70 זקנים שהם היו אז השוטרים במצרים, והם יעזרו במסע העם. ביניהם היה גם את אלדד ומידד שהתנבאו במחנה שמשה רבנו לא ייכנס לארץ, ומשה רבנו לא כעס על זה. והביא אליהם הקדוש ברוך הוא בגלל התלונה הזאת סלב במשך חודש, ומאכילה שלא מתו הרשעים ונקברו שם קברות התאווה. והפרשה מסתיימת עם הסיפור של מרים הנביאה שדיברה עם אהרון הכהן על כך שמשה רבנו התגרש מאשתו ונענשה על כך בצרת, ומוישה רבינו ביקש עליה כל נערפה נעלה. למה קצר? כי הוא לא רצה שעם ישראל יגיד שעל אחותו הוא מתפלל הרבה ועל עליהם פחות. לכן הוא אמר את זה קצר, אבל בכל זאת הוא צעק את זה כדי שאחותו תרגיש ותשמע שהוא יתפלל עליה. הבוא ישראל, עכשיו עברנו ככה מלמעלה בלי להיכנס יותר מדי, זאת הפרשה שלנו. ובחורי כל מילה וכל פסוק יש תילי תילים של דברים שאפשר ללמוד, ואנחנו ננסה קצת לגעת. אז אני כאן איתכם, אר הלוואי, אין תרובה שר בסיש בכל פלי מה...

ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון.

להתחיל את הפרשה עם הפסוק הראשון, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אל הבא לא יסחו אס הנרויס. כשאתה מדליק את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. תדליק אותם בצורה שהנרות הצדדיים, שלושה במספר מכל צד, יתו, יתכוונו לנר האמצעי שעומד על גוף המנורה. ככה מסביר לנו רשי הקדוש, ורשי גם מסביר לנו למה. הוא אומר ככה, שלושה המזרחיים פונים למול האמצעי, הפתילות שבהן, וכן שלושה המערביים, כל הפתילות יהיו לכיוון האמצעי. למה? כדי שלא יאמרו על הקדוש ברוך הוא, לאורה הוא צריך, שהוא צריך את האור הזה. כי כשרוצים להאיר חדר, מנסים לפזר את התאורה כמה שיותר. לקחת את הנרות ולשים אותם בכל הכיוונים, בצדדים, כדי שיהיה כמה שיותר אור. זה שאהרון הלך ועשה את כל הפתילות ממש כמה שיותר קרוב לאמצע, מפחית את האור קצת. עושה שהאור פחות יאיר את החדר. ולמה? שלא יגידו שהקדוש ברוך הוא צריך את האור הזה. נשאלת השאלה, מי יגיד? מי יגיד הקדוש ברוך הוא ברא את האור, ברא את השמש? ואנחנו נגיד שהוא צריך את האור? משהו יותר עמוק מזה. הוא בא להגיד לנו שלהפך, אנחנו אלה שצריכים את האור שמגיע על ידי המצווה. כשאנחנו מדליקים כזה אור, זה לנו, זה לא לקדוש ברוך הוא. האור הזה נכנס אלינו. שלא נגיד כאילו אנחנו מדליקים את זה לקדוש ברוך הוא. זה מאיר לנו את העולם. כנר מצווה ותורה אור. כשאתה נמצא באיזה אולם שהכל חשוך, אתה מדליק שם נר, במקום של הנר יש אור. אבל מסביב לנר יש הרבה חושך. נכון שיכול להפיג את החושך, אבל זה נר אחד, והחושך הוא גדול. התורה כאן מצווה עלינו להיות מוארים, להסתכל על הנר. וזה לא לקדוש ברוך הוא, זה בשבילנו. אם נדע להסתכל על הנר, על האור שנמצא, לא על החושך, אז דע לך, זה הדלקת המנורה. זה לא עבודה גדולה מאוד. מיטיב את הנרות, מדליק את הנרות. אבל אהרון הכהן רצה משהו אחר. מה הוא רצה? הוא רצה להיות עם הנשיאים. כאב לו הלב. למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? כי הוא רצה להיות כמו הנשיאים, והוא לא קיבל את זה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח את המנורה. וזה גדולה משלהם, אתם יודעים למה? כי לא רצית את זה. רצית משהו אחר. ואתה עושה את מה שאני מבקש ממך.

אתה לא עושה מה שאתה רוצה. וזה הדבר הכי גדול. כאשר אדם בתורה הקדושה מתאמץ, עושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה האור הגדול. זה האור הגדול. הקדוש ברוך הוא ציווה על מישהו משהו. הוא עושה את זה ומקיים את זה, רק כי זה רצון השם. וזה האור הגדול. זה מה שאחר כך מביא לו את הסיפוק הגדול, את האור הנפלא שמאיר. סיפר איזה בחור, היינו כמה חברים בישיבה, למדנו יחד. והיה בחור אחד בישיבה שהיה מאוד חלש, בקושי למד. אם הוא הצליח לשבת על הכיסא רבע שעה, זה היה משהו ענק. עברו שנים, אני התחתנתי, הוא התחתן. היום אני שומע שהוא מרביץ תורה. למדן, אמרתי, מה? לא יכול להיות. אין סיכוי. אבו איסאי, כל אחד יודע בעולם הישיבות שאם יש אחד שהוא לומד טוב, אבל לא אחי, אחי, אתה אומר, בסדר, הוא יתחזק, יצא משהו. אבל יש בחורים שאתה מכיר אותם בישיבה, אתה אומר לעצמך, אין סיכוי לשום דבר. יום אחד פגשתי אותו, הוא מספר, ושאלתי אותו. אמרתי לו, אני זוכר אותך בישיבה. אני זוכר איך ישבת 10 דקות ברציפות על הכיסא. אפילו הכיסא התלונן. כלום לא היה סיכוי יותר מזה. פשוט ברחת, לא הצלחת. והיום יושב שעות ולומד. איי, איי, איי, איי, איי. אמר לו הבחור, אני אספר לך מה היה אז בישיבה. אני ראיתי שאין לי סיכוי. החלטתי שאני עוזב את הישיבה. באתי לראש הישיבה ואני אומר לו, הרב, אני לא אשקר, אני עוזב. שאל אותי, למה? מה, הרב לא יודע למה? אני לא לומד מילה. תראה איך שאני נראה פה בישיבה, כלום. אומר לו ראש הישיבה, תגיד לי, כמה אתה יכול הכי הרבה ללמוד ביום? הכי הרבה. הבחור עושה חשבון ואומר לעצמו, אם אני אתאמץ מאוד, אני אוכל במשך כל היום ללמוד שעתיים. במצטבר, גג שעתיים ביום. יש בישיבה איזה 12 שעות של לימודים, שעתיים, אולי 10 שעות. שעתיים אני יכול. שואל אותו, תגיד לי, וכמה נראה לך המסמית של הישיבה לומד ביום? הבחור עושה חשבון? 14 שעות. המסמית של הישיבה לומד 14 שעות ביום.

אותו בחור שלומד 14 שעות, יש לו חשק ללמוד, מסתדר לו טוב, הוא כישרוני, הכל נחמד, זורם. אבל בחשבון זה יוצא 14 שעות. אצלך כשאתה לומד זה לא שעתיים, זה 200 שעות. כי טוב אחד בצער ממאה שלא בצער. כל יום אתה לומד 200 שעות אם אתה מצליח לשבת שעתיים ליד הגמרא. אומר לו הרב, לא יכול להיות. למה לא? כתוב באורס דה רב נוסן בהתחלה, טוב אחד בצער ממאה שלא בצער. הבחור אומר לרב כזה בחצי חיוך, טוב, הרב יודע שזה בשביל הפתגם, זה טוב בשביל אבות. אומר לו, מה פתאום, זה אמיתי, בשמיים ככה מסתכלים עליך. אם אתה עושה שעתיים ביום, אתה המסמית של הישיבה. הבחור לא רצה לשמוע, הוא וורטים, הוא לא קונה. אומר לו ראש הישיבה, אתה יודע מה? בוא נלך לרב חיים קניאבסקי. שר התואר רב חיים. משהו יגיד, נעשה. בסדר, למה לא? טיול עם ראש הישיבה לרב חיים? מה יכול להיות יותר טוב מזה? הם מגיעים לרב חיים. ורב חיים מגיש אותו, והראש הישיבה מגיש את הבחור לרב חיים.

דמעה זלגה לרב חיים מהעין, ורב חיים כזה מוריד את הראש ואומר לבחור, תברך אותי. רב חיים מבקש מהבחור, תברך אותי. הבחור, מה אני אברך? רב חיים אומר לו, נו, תברך אותי. מה אני אגיד? אני אברך את רב חיים. אז אמרתי לו, ימה להשם, ישאל לו, יסדיב חולה טויבו. זה מה שאמרתי לרב חיים. אני בירכתי את רב חיים. אומר לי רב חיים, מספר הבחור, אומן וכן למר, ויצאנו. יצאנו. אמר לי ראש הישיבה, אתה רואה, אמרתי לך, זה ככה. פוסקים את זה כך בארץ, זה גם בשמיים. הוא מגיע לישיבה, הבחור, הוא התחיל להקל את הסיטואציה. הוא התחיל להבין. הוא התחיל להבין. רב חיים רואה בו המסמת של הישיבה. שעתיים. שעתיים לא מספיק. עוד אחד בצער, ועוד אחד בצער. והיום, היום הוא כל זוכה להרביץ תורה. רבו איזאי, הסיפור הזה מלמד אותנו כמה דברים. דבר ראשון, בחורי ישראל הצדיקים נמצאים עכשיו בצער. בצער גדול. יש להם מדי פעם הביתה, מקבלים מדי פעם הביתה מכתבים שהם צריכים להתגייס. הרבה מאוד עריקים מסתובבים בפחד בחוץ. בכל מקום. אי אפשר לדעת מה מחר החליטו. היום עוצרים אותם ברחוב, אחר כך זה בבית, ואולי גם בישיבות. אי אפשר לדעת כלום מהם אוכלותיים, כלום. אין מה לעשות, והם בצער. והם שוכחים את הכל. באמת זה כואב, יש כאלה שלוקחים את זה קל. יש בחורים, לוקחים את זה קליל, אפשר להבין גם כן. יש כאלה שלא. יש כאלה שלא. הם נמצאים בצער. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, הצער הזה, הצער הזה מכפיל את השכר שאתה לומד בישיבה. ולאלה שאומרים שאלה שלא מצליחים בישיבה, אותם כן צריכים לגייס. הנה הבחור שלו ישב 5 דקות על המקום, מגדולי מרביצי התורה היום. לא יודע מגדולי, אבל מרביץ תורה גדול. כי התורה הקדושה זה אור, ורק זה האור. אין שום דבר אחר בעולם שיעיר לנו, שיגרום לנו ביטחון בארץ ישראל יותר מהתורה הקדושה. ולכן רבו איסאי, לכן רבו איסאי, אנחנו צריכים לזכור בעל לא יזכו יסן לאירו, זה לא בשביל הקדוש ברוך הוא, זה בשבילנו. כשאנחנו מתייגים בתורה אור ונר מצווה, זה מאיר אותנו, מחזק אותנו, מאיר לנו את הנשמה. וכאשר זה מגיע עם קושי, אז זה עוד יותר גדול, שכה גדולה משלהם. וזה בא הקדוש ברוך הוא.

רבו איסאי, באמת השבוע אנחנו בפרשה רואים את האנשים האלה מתגעגעים שם למצרים. כל מה שהם רוצים זה קישואים, אבטיחים, חציר, בצלים ושומים. השם עשה להם כל כך הרבה ניסים ונפלאות, אותות ומופתים. וירא ישראל את היד הגדולה, הכל הם ראו.

והתלונות. אומר המדרש המכילתא בישרוי, לפעמים התלונות מוצדקות, אדם קשה לו. לפעמים התלונות הן מוצדקות, קשה לו. אומר המדרש, לא תעשו נטי אלוקי, אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. אמר רבי עקיבא, לא תעשו אותי כדרך שאחרים מתנהגים במדינות עם העבודה זרה שלהם. כשהטובה באה עליהם, הם מכבדים את אלוהיהם, שנאמר על כן נזבח לחרמו. וכשפורענות באה עליהם, הם מקללים את אלוהיהם, שנאמר וקילל במלכו, במלכו ובאלוהיו. אבל אני, אומר הקדוש ברוך הוא לנו, אם אביא עליכם הטובה, אם אני אביא עליכם את הטובה, תנו הודעה, תודו לי. וכשאביא עליכם איסורים, תנו הודעה, גם כן תודו לי. כל נושא התלונות הוא בעצם באיזשהו מקום כן נמצא ביהדות. זה לא שאסור כביכול להגיד לא מוניגורה, או אם תאמר מה נאכל, יותר מזה. כאן אנחנו מסתכלים על יהודים שנמצאים במצב שטוב להם, יש להם מן. אנחנו כועסים עליהם, למה הם מתלוננים? האם הקדוש ברוך הוא לא מבין שיש דבר כזה? מי שיסתכל לפרשת ראה בדברים, יראה דבר נפלא. התורה מתייחסת לצרות של עשירים, מדומה במעשר שני. כל אחד מחויב להפריש 10% מהפירות ולהעלות אותם לירושלים. אבל אוי ואבוי, יש לי בעיה קשה מאוד. כתוב בפרשה, וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל שאתו, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם. מה יקרה? אדם עשיר, יש לו מיליון קילו תפוזים, הוא צריך 10% לקחת לירושלים. מה הוא עושה? זה המון. אז התורה הולכת, נותנת לו אופציה לפדות את הכסף, ואז יעלה לירושלים עם הכסף, יותר קל לעלות עם צ'ק, יותר קל. רבו איסאי, אבל הלשון של התורה, וכי רבה עמך הדרך, לא תוכל סטו אותה, תגיד, אני לא מסוגל, אז אתה מתלונן. מה פירוש? אתה מתלונן על השפע? יש אנשים שאין להם מה לאכול, ואתה מתלונן שיש לך יותר מדי מעשרות לסחוב, חוצפן? לא. הקדוש ברוך הוא לא. כל קושי, לא משנה איזה קושי, גם קושי של טובה, הקדוש ברוך הוא מתייחס. גם בתוך הברכה, קשיים טכניים, אדם מחתן ילד, ברוך השם, איך אמר לי פעם אבא, משפט שאני לא אשכח, אומר לי, קשה לחתן ילדים, כן, זה עולה כסף, אבל הרבה יותר קשה זה לא לחתן ילדים. אבל גם בחתונה, בשמחה, לא קל, ברוך השם, לילד יש בר מצווה, צריך לקרות לו דברים, הילד מתחתן, צריך לדאוג לו. אז יש קושי מסוים, מה יגידו לו? שתוק, תגיד תודה רבה שיש לך בן מוצלח ומושלם שצריך להתחתן, שהוא אפילו קיבל דירה, נשאר לך רק איזה 100,000 שקל להביא, תשמח. אבל אין לו את זה. מה, אז אסור לו לבקש? התורה כן אומרת לנו, כן תבקש בכזה מצב. אם אתה עשיר גדול ואין לך כוח לעלות לירושלים, תבקש.

יש אופציה אחרת לבדות הכסף. התורה לא מתעלמת, לא מתנכרת לאף אחד. אבל זה כאשר אדם מבקש מהשם. לא כשהוא מתלונן. להתלונן אסור. אדם שמתפלל על רוב טובה ובועט בזה, זה כפיות טובה. אבל אם יש קושי נקודתי, כתוצאה מהטובה שהשם נתן, גם את התפילות האלה הקדוש ברוך הוא מקבל. גם שם הקדוש ברוך הוא איתך. ולמעשה, למעשה הכל עניין של מבט. הרי שבוע הבא, עוד שבועיים יותר נכון, פרשס קוירח אומר עם רמז דבר נפלא. ויראו ויקחו איש מתאו, כתוב שמה. הוא אומר על זה דבר נפלא. הוא אומר, אם יניחו את כל החבילות של כמה אנשים יחד, ובכל חבילה יהיו הניסיונות של כל אדם, ויתנו לאנשים לבחור לעצמם את החבילות, כל אחד ייקח את החבילה שלו, הוא יבחר את מה שעובר עליו ואת לא מה שעובר על השני. כי לפי מה שהוא תיקון הנפש שלו, הוא הכי מתאים לסחוב את החבילה הזאת. כמו שהקדוש ברוך הוא נוהג, כך צריך להיות, אין עצה אחרת. ולכן, ויראו ויקחו איש מתאו, כל אחד לקח את המקל שלו. רבו ישעיה חפץ חיים פעם, הוא נפגש עם יהודי. יהודי אחד ושאל אותו, איך אתה מרגיש? אותו יהודי טוב עונה לחפץ חיים, יכול להיות יותר טוב. כן זן בסר. כן זן בסר, יכול להיות יותר טוב. אמר לו החפץ חיים, אם היה צריך להיות יותר טוב, אז היה לך יותר טוב. ואם זה המצב שלך עכשיו, אז ככה צריך להיות. אסור להתלונן, מותר לבקש. מצווה לבקש. הקדוש ברוך הוא גורם לנו דברים כי הוא רוצה שנבקש. מתאווה לתפילתן. אבל לא להתלונן. להתלונן זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. האלי גמגיד אומר, כתוב, דימינו אלוקים חסדך בקרב וחליך. אלוקים זה הרי דין. דימינו שזה אלוקים, אבל לא, הכל זה חסדך, זה טעות. הכל מהקדוש ברוך הוא. ואני אגיד לכם סיפור מדהים, שרב צבי מאיר זילברברג סיפר פעם, המשפיע הנפלא, רב צבי מאיר, היה בחור אחד, רבו ישעיה, שהתגלגל נבח במלחמה איומה לבד, אחרי שלקחו לו את כל המשפחה לאושוויץ. הוא התגלגל במחנות העבודה, בחורבן יהדות אירופה, בשואה הנוראה והאיומה. יום אחד המפקד הגיע וראה שם איזה משהו לא הכי מסודר, הוא החליט שהוא מעניש 30 איש בעונש חמור. הם היו צריכים לקחת על הכתפיים שלהם משקל כבד של אבנים ולרוץ עם זה 3 שעות ברציפות על הכתפיים. 3 שעות, משקל כבד ביותר של אבנים. דרך כלל לא נשארים בחיים מדבר כזה. וזה מה שבאמת קרה. 30 חבר'ה התחילו במרדף, במרוץ המטורף, שהמוח הקודח והמרושע של המפקד החליט. ולמרות שהיו ביניהם כמה בעלי כוח, הם נפלו בזה אחר זה. ורק הבחור הצעיר שרד את העונש אמר. לא הבינו איך הוא הצליח. סיפר הבחור דבר מדהים. כשלקחתי

הכוח שלו. ואז חשבתי לי, אין פה שום מפקד, אין פה שום דבר, זה הכל גזירות שהקדוש ברוך הוא עושה לי, והמפקד הוא שליח של הקדוש ברוך הוא לעשות לי עכשיו את מה שאני צריך לעשות. אם הגעתי למצב שאני צריך לסחוב כאלה אבנים כבדות, בתנאים כאלה נוראים, זה רצון הבורא, הוא שלח אותו, הוא עשה את זה. כל המפקד, כל המלחמה פה, זה הכל נסיבות שהקדוש ברוך הוא מסובב מלמעלה הכל. אז אמרתי לעצמי, מה זה משנה איפה אני נמצא ומה אני עושה? העיקר אני עושה רצון השם. שמחתי, רקעתי עם האבנים 3 שעות, כמו הרבי בספר תורה. אמרתי לעצמי, אין הבדל. הרבי רקד עם הספר תורה בשמחת תורה, כי זה היה המצווה אז. לי השם שלך עכשיו ניסיון אחר, להחזיק אבנים כבדות, וזה המצווה שלי עכשיו, אין הבדל. וככה הרגשתי כל הזמן שאני מחזיק ספרי תורה. והעבודה שלי זה שליחות קדושה של מסירות נפש למען הקדוש ברוך הוא. ויותר מזה, כל הדרך שרתי את הניגון הזה ששרנו בהקפות בשמחת תורה. זה מה שהחזיק אותי. וכך ניצלתי. רבו ישאי, זה באמת המבט שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. שכאשר משהו לא טוב, לא להתלונן, לבקש. וכשאדם חי בלבקש ולבקש,

פורים מרים הנביאה, הקדוש ברוך הוא מתחיל לספר לנו בשבחו של משה, האיש משה ענב. שואלים המפורשים, רש"י אומר, ענב שפל וסבלן. שואלים כולם, למה התורה הצריכה להודיע לנו כאן בדיוק את הענוותנות של משה? אלא, אומר הרמב"ן, להגיד שהקדוש ברוך הוא קינה לו בעבור ענוותנותו, כי הוא לא יענה על ריב לעולם, גם אם הוא יודע. יש משהו מיוחד באלה שמבטרים, אלה השפלים והסבלנים, שומעים חרפתם ואינם משיבים כלום, שיש כזה חשיבה בלב, שברגע שאתה לא אומר מילה, אתה יוצא, מה שנקרא שלי מזל, כאילו, סתם פרייר, משהו.

נקרא. מילא תגיד שוויתרת, תגיד משהו, תגיד מילה, ידעו שוויתרת. לא, כלום. יוצא שמה שרק אתה בלב ויתרת, אף אחד לא יודע כלום. לא עשית כלום בעולם, אתה לעצמך ויתרת. לא. הקדוש ברוך הוא זה שמגיע לעזור. הוא כן רואה וכן שומע. והודיע הקדוש ברוך הוא כאן, שכאשר אדם מגיע לנוותנות, לאדם לוותר, כמו שמשה רבנו ויתר שמה על הלשון הרע שדיברו עליו, הוא מחל מיד. כשאדם מגיע לכזה מקום, הקדוש ברוך הוא זה שעובד עכשיו ודואג שתקבל חזרה למעשה. ואני רוצה בהקשר הזה לספר מה סיפרה הרבנית הדגולה, הצדיקה, הרבנית קניאבסקי עליה שלום. בת שבת קניאבסקי עליה שלום. מספרת על בחור שישב שנה וחצי לפני הבר מצווה והכין את הפרשה שהוא הולך לקרוא בבית כנסת.

כמו שצריך יחד עם עשרת הדיברות. חודשים רבים, לא יודע אם שנה וחצי, אבל כמה חודשים טובים. ישב, קרא, חזר, שינן, דקדק, התאים, כל תג ותג, והתכונן עד כלות הנפש לשבת בר מצווה שלו, פרשת יתרו, השבת שלו. הוא הגיע לגבאי ואמר לו, גבאי, תשמור לעצמך ביומן, תרשום. ישרוי זה שלי, אני רוצה שתרשום לעצמך. והגבאי אומר לו, כן, כן, כן, זוכר בעל פה, פרשת יתרו שלך. הגיע שבס פרשס ישרוי. הבחורצ'יק מגיע לבית כנסת. מה הוא רואה? הוא לא מאמין. משפחה נוספת. הגיע עם פקלח, עם כיבוד, ועם בחור צעיר שהגיע לקרוא את הפרשה, שגם הוא יש לו עכשיו שבת במצווה. האינגלה שלנו הבין את המצב אותו בחור, ואמר, הרי מישהו מבין שנינו יצטרך פה לוותר. עם כל הצער שבדבר, רק אחד מבין, רק אחד ממשנינו. כך הוא הבין, נקרא את הפרשה היום, רק אחד. והשני ישמע את הפרשה. מה עושים? בתוך הלב שלו, שני היצרים מתחיל מתווכח. אבל הוא, בשקט ניגש לגבי, הוא אומר לו, תן לבחור ההוא לקרוא את הפרשה. אני מוותר. קשה, אפילו מאוד. הגיע שנה אחר כך, ושוב עולה לו הכל, עם קושייה בלב, למה ויתרת? אין לו תשובה לעצמו, אבל הוא ויתר. רבו יסי, 4 שנים חלפו, הוא נהיה בן 17, אמא שלו נבך שכבה בבית החולים. היי, בבית חולים שכבה, כבר אמרו להם כבר להיפרד ממנה, כי המצב שלה קשה מאוד, והמצב מדרדר. מספרת הרבנית קניאבסקי, אבא שלי הרב אלישיב היה שם, הרב אלישיב היה שם ולא הרגיש טוב, הרופאים אמרו לו תישאר לשבס, והוא נשאר לשבס, והבחור היה שם גם כן באותה שבת, ועשו מניין מיוחד לרב אלישיב בחדר, הביאו ספר תורה אבל לא מצאו בעל כורח, והבחור שהיה שם אומר להם, השבוע זה פרשס ישרוי ואני יודע לקרוא. עמד הבחור וקרא את הפרשה, פרשס

מהקריאה, והוא לא הבין איך יש פה כזה בעל כורח שיודע כל כך טוב פרשה יתרו לקרוא. הבחור הגיע וסיפר לו בשקט את הסיפור שקרה לפני 4 שנים, אחי שרב אלישיב שאל אותו איך הוא קורא כזה יפה. שאל אותו רב אלישיב, אבל למה אתה כאן? הוא סיפר לו על אמא שלו שימיה ספורים. רבוי זה הרב אלישיב בעצמו נכנס לסיפור, קרא לרופא, שאל אותו, תגיד לי, אתה עברת? הוא קרא לרופא הכי בכיר בבית חולים, אתה מכיר את הפרשייה הזאת? לא, למה שיקיר? הוא בתיקים המיוחדים. אמר לו, בבקש לך, בבקש לך, אני טפל בתיק הזה.

רבוי ישראל זה כוחו של הוויתור, שאדם חושב שהוא לא עושה כלום, אבל הקדוש ברוך הוא זה שזוכר לו את זה. אז שנזכה באמת רבוי ישראל לקבל את כל השפע לתמידות הטובות שמושב

0: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. כמו כן, ניתן דרך המייל, הטלפון או הוואטסאפ לשלוח הודעות ישירות לרב ארלה או דרך המערכת הטלפונית של קולפליי במספר 02-313-176 שלוחה 4 תיבה מספר 7. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון. שמעו ותכי נפשכם.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757.
2: חשמל הקרן, עושים לכם
3: מחיר.
0: במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות, רק כאן בקולפליי. ערב שבת בקולפליי.

במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות, רק כאן בקולפליי. מקבלים שבת עם קולפליי.

במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות, רק כאן בקולפליי. מקבלים שבת עם קולפליי.

בעקבות המצב הביטחוני ובאישור הרבנים, כל פליי יפעיל גל שקט במהלך השבת להתראות פיקוד העורף. רק בשורות טובות. כל פליי 107.6 FM.